Radio Televizija 7, medijski servis grada Tuzle. Radio Tuzla.

repeat.

une route. Et voici le sépulcre là-bas, et là le crucifix.

0: turali.begova.ba i prodaja@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali Begova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
7: Staro ime, novi zvuk. Radio Tuzla.
8: Noćas nebom lete zvezde i komete, samo naša mesija

0: Dobro jutro, želi vam prijatelj emisije Jutro u 7. Bingo, kralj dobrih cijena.
1: Poštovani gledaoci i slušaoci, danas je Mubarek, Kurban Bajram, jedan od najvećih i najradosnijih muslimanskih praznika. Dani koji nas podsjećaju na vrijednost žrtve, zajedništva, solidarnosti i brige jednih za druge. Nakon bajramskih sabaha i prvih jutarnjih susreta sa porodicom, komšijama i prijateljima širom naših domova danas se osjeća posebna toplina i radost. Kurban Bajram je vrijeme kada se otvaraju vrata srca, kada se dijeli i okuplja porodica, ali i pruža ruka onima kojima pažnja i lijepa riječ znače najviše. Svim vjernicima želimo sretan i beričetan Kurban Bajram. Uz iskrene želje da ove mubarek dane provedete u zdravlju, miru, porodičnoj sreći i rahatluku. Bajram šerif Mubarek Olsun. I ovoga jutra naš program bit će dobrim dijelom posvećen bajramskoj atmosferi, običajima i porukama koje ovaj veliki praznik nosi. A uz to vas očekuju naše redovne jutarnje rubrike, servisne informacije i lijepe priče koje dijelimo svake srijede. A sada pjesma Nek mirišu avlije.

0: Ispred džamije kralja Abdullaha u Tuzli prije nekoliko dana vladala je posebna atmosfera. Sa ovog blagoslovljenog mjesta ispraćeno je nekoliko desetina budućih hadžija sa područja muftijstva Tuzlanskog, čime je započeo ovogodišnji hajrli put prema svetim mjestima, Meki i Medini. Buduće hadžije ispratio i muftija Tuzlanski, dr. Vahid Efendija Fazlović. On je u svom obraćaju istakao uzvišenost i važnost ovog ibadeta, naglasivši da je odlazak na hadž kruna duhovnog života svakog muslimana i prilika za potpuno čišćenje duše.
1: Svi smo u velikom zadovoljstvu. Hvala Allahu Želešanuhu. Osjećamo to kod svih ovih naših braće i sestara. Ovo su dani u kojima poteku rijeke sa svih strana svijeta.

rijeke dobrih ljudi sa velikim ciljem. I one će se sliti na to glavno mjesto, na to jedno univerzalno utočište, tamo gdje Allahova volja bila da dolaze ljudi stoljećima, milenijumima prije nas, tamo gdje su pejgamberi imali svoje misije, posebno naš časni poslanik Muhammed alejhiselatu vesselam. Hadž je prvostepena dužnost u islamu. Hvala dragom Bogu da Bošnjaci i Bošnjakinje to znaju, da imaju ta uvjerenja, da su opredijeljeni i da žele, iako ispred njih stoji veliki trud, da posvjedoče svoju vjeru, snagu svoje vjere, da upotpune svoj din islam, sve s ciljem da budu dragom Bogu još bliži, još draži, da se uzdignu u svojoj duhovnosti, da oplemene, dodatno oplemene svoja ljudska bića, zarad njih samih, njihove djece, njihovih porodica. I svi se pouzdajemo u dobrotu drugih ljudi. Hadžije su doista ljudi velike pobožnosti, smjernosti, predanosti Bogu i svojom riječju i svojim djelom. I kako mi kažemo, hadž je pečat. S tim pečatom će, ako Bog da, živjeti drugačije, makar za koju nijansu drugačije, još ljudskije, još plemenitije, još islamskije. Velika nam je čast. Zato smo u ovim trenucima, dakle, sa tim našim opredjeljenjem, da vidimo naše hadžije, da se susretnemo s njima, da im još jednom poželimo hajrli put i da još jednom proučimo zajednički dokument.

0: Reisul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović muslimanima u Bosni i Hercegovini, domovinskim zemljama i dijaspori uputio je poruku povodom Kurban Bajrama.
1: Bismillahirrahmanirrahim, draga braćo i sestre, prijatelji, poštovani komšije i sugrađani. Dan stajanja na Arefatu, koji prethodi sutrašnjoj velikoj bajramskoj radosti, najbolji je dan i najbolje je vrijeme da se ibadetima približimo prostranstvima Allahove milosti. U danima Kurban Bajrama se iznova vraćamo velikoj istini vjere. Najveće vrijednosti ne mogu se sačuvati bez žrtve i odricanja. Iz primjera Ibrahima alejhisselam i njegovog sina Ismaila naučili smo da se žrtvom i davanjem možemo nadati dobro koje će nam se vratiti. Zato naš život ne smije biti zarobljen sebičnošću i ravnodušnošću.

zahvalnošću, niti strah od neizvjesnosti, već zahvalnošću, odgovornošću i brigom za druge. I ovaj Bajram dolazi u vremenu koje od nas traži prisebnost, mudrost i čvrstinu. Mnogo je stradanja u svijetu, nepravde i poziva na nasilje. Mnogo je pokušaja da se među ljude unesu strah, podjele i nepovjerenje. Zato ostanimo vjerni sebi i svojoj vjeri. Mir, budnost i strpljenje su vrijednosti na kojima smo oduvijek gradili naše biće i čuvali svoju domovinu. Nastavimo ih brižno njegovati. Neka naša bajramska radost učvrsti naše zajedništvo i povjerenje u ovim danima i neka produbi svijest kod svih nas u Bosni i Hercegovini da su mir, sloboda i dostojanstvo emanet koji se svakoga dana čuva. Svim muslimanima i muslimankama u Bosni i Hercegovini i našem Sandžaku, u domovinskim zemljama i u bošnjačkoj dijaspori čestitam nastupajuće dane Kurban Bajrama. Provedite ga u radosti i veselju, dostojanstveno, kako nam to i dolikuje. Bajram Šerif Mubarek Olsun.

0: Ostale aktuelnosti koje smo propratili kroz naše jučerašnje informativne sadržaje slijede Tuzlanska 24 sata.
1: U gradskoj upravi Tuzle gradonačelnik Zijad Lugavić sastao se sa UN rezidentnom koordinatoricom u Bosni i Hercegovini Anhild Spence. Posjeta je upriličena u povodu obilježavanja 31. godišnjice zločina na Tuzlanskoj kapiji, tokom koje je rezidentna koordinatorica Spence odala poštovanje nevidno stradalim žrtvama. Tokom susreta istaknuta je važnost njegovanja kulture sjećanja, zaštite ljudskih prava te zajedničkog djelovanja na očuvanju mira, tolerancije i međusobnog poštovanja, uz naglašenu ulogu Ujedinjenih nacija u podršci BiH tokom ratnog perioda i u procesima izgradnje stabilnog društva. Predsjedavajući predsjedništva BiH Denis Bećirović sastao se sa gradonačelnikom Tuzle Zijadom Lugavićem. U gradskoj upravi Tuzle razgovarano je o obilježavanju 25. maja dana sjećanja na žrtve zločina na kapiji, značaju očuvanja kulture sjećanja te zajedničke odgovornosti institucija o prenošenju istine o stradanju mladih u Tuzli 95. godine. Također ukazano je na potrebu dosljednog insistiranja na pravdi i odgovornosti za žrtve zločina na kapiji, pri čemu je istaknuto da je neprihvatljiva činjenica da je presuđeni ratni zločinac Novak Đukić i dalje na slobodi. Jučer je predstavljeno idejno rješenje za izgradnju spomen obilježja sa spomen parkom drugom korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Predstavnici vlade kantona potpisali su ugovor sa ponuđačem koji je osvojio prvu nagradu za idejno rješenje spomen obilježja. Vlada TK je donijela odluku o usvajanju smjernica ekonomske i fiskalne politike TK za period 2027-2029. Dokument sadrži preliminarnu projekciju prihoda za primjenu budžeta za 2027. i naredne dvije fiskalne godine. Cilj je poboljšanje koordinacije između vlade kantona, gradova, općina i vanbudžetskih fondova u postupcima pripremnih aktivnosti na izradi budžeta. Jučer je u Tuzli prezentovana mapa fantomskih projekata u Tuzlanskom kantonu. Riječ je o prikupljenim informacijama o započetim, nedovršenim i prekinutim infrastrukturnim projektima finansiranim iz javnih sredstava na području TK. Održana je javna diskusija gdje nestaju javni projekti i kako unaprijediti nadzor nad javnim investicijama. Istražitelji sektora kriminalističke policije MUP-a TK su kantonalnom tužilaštvu TK predali u nadležnost policijskog službenika uprave policije MUP-a TK Edina Halilovića, 1991. godište iz Čelića, koji je osumnjičen za krivično djelo zloupotreba položaja i ovlaštenja. Halilović je osumnjičen da je sredinom maja ove godine u svojstvu ovlaštenog službenog lica, iako je bio svjestan obaveze čuvanja službenih i povjerljivih podataka, jednoj osobi prenio podatke. U galeriji BKC-a Tuzla postavljena je godišnja izložba radova učenika Mješovite srednje građevinsko geodetske škole. Posjetioci imaju priliku do 30. maja pogledati radove učenika svih smjerova škole, arhitektonske, građevinske i geodetske struke, kao i radove učenika strukovnih zanimanja, keramičara, zidara, tesara, armirača, molera i montera suhe gradnje, te radove iz oblasti grafičkog i slikarskog dizajna. U biblioteci Derviš Sušić Tuzla sinoć je promovisana knjiga Ti si moj zavičaj autora Mirsada Mustafića. Roman je višeslojan, historijski, kulturološki, a iznad svega ljubavni. Roman je, kako se navodi, književnikova zabilježena ljubavna tragedija. Predstava za mlade pod nazivom Kolokvij života kao projekat starijeg uzrasta dramskog studija za djecu, mlade i odrasle pozorišta mladih Tuzle premijerno izvedena u BKC-u Tuzla. Predstava donosi priču o grupi brucoša koji se na pragu odraslog života suočavaju sa izazovima odrastanja i ostavljanja tinejdžerskih dana iza sebe.

Vjernicima islamske vjeroispovijesti u Bosni i Hercegovini upućujemo iskrene čestitke u povodu Kurban Bajrama, jednog od najvećih i najradosnijih praznika islama, sa željom da praznične dane provedete u lijepom raspoloženju i da radost Bajrama podijelite sa svojom rodbinom, komšijama i prijateljima. Bajram šerif Mubarek Olsun. Međunarodna škola Richmond Park Schools Tuzla. Neka Kurban Bajram unese svjetlost i toplinu u vaše domove. Molitve budu uslišene i nagrađene.

I ovoga jutra od dežurne službe u našem gradu prikupili smo servisne informacije za protekla 24 sata koje glasi. Iz MUP-a Tuzlanskog kantona smo saznali da je javni red i mir narušen dva puta. Evidentirano izvršenje dva krivična djela na području Tuzlanskog kantona. Dogodilo se 18 saobraćajnih nezgoda. U 9 saobraćajnih nezgoda 14 lica je zadobilo tjelesne povrede, dok je li jedno lice smrtno stradalo. Teške tjelesne povrede zadobilo jedno lice, dok je lakše tjelesne povrede zadobilo 10 lica. Evidentirano je 9 nezgoda sa pričinjenom materijalnom štetom. Ostalih događaja bilo je ukupno 5. Kako smo doznali iz službe hitne medicinske pomoći, pruženo je 214 zdravstvenih usluga. Dežurni vatrogasci su protekla 24 sata imali dvije intervencije, jednu tehničku, te su gasili jedan požar na automobilu. Uredno je vodo

snabdijevanje u gradu saopćili su iz javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Tuzla. Zbog obilježavanja Kurban Bajrama danas će u Tuzli biti reduciran odvoz otpada, saopćeno iz javnog komunalnog preduzeća Komunalac Tuzla. Kako su naveli iz ovog preduzeća, odvoz otpada bit će organizovan prema posebnom rasporedu i vršit će se samo u užoj jezgri grada. Na terenu će biti angažovana dva kamiona za odvoz otpada. Toliko u današnjim servisnim informacijama. Opširni izvještaj ipak donosimo i za 8 sati, a vi ostanite dalje uz program RTV 7.

A sada nešto posebno za naše najmlađe. Vrijeme za vaš i naš šareni telefončić, dječji program u kojem učimo kroz razne teme i zanimljivosti. Ostanite uz nas jer šareni telefončić već zove.

0: Dragi mališani, Šareni Telefončić vam želi dobro jutro. Razbudite se i saznajte.
1: Pozdrav mali prijatelji, dobrodošli u vaš i naš Šareni Telefončić. Danas pričamo o tome zašto je važno imati prijatelje. Prijatelji su veoma važan dio našeg života. Sa prijateljima dijelimo radost, igru i lijepe trenutke, ali oni su tu i kada nam je teško. Pravi prijatelj nas sluša, razumije i uvijek je spreman pomoći, a uz prijatelje se osjećamo sretnije i sigurnije. Prijateljstvo nas uči mnogim lijepim stvarima.

stvarima. Zajedno se igramo, učimo nove stvari, pričamo o svojim željama i snovima i pomažemo jedni drugima kada nam nešto nije jasno ili kada smo tužni. Prijatelji nas uče kako da budemo strpljivi, kako da dijelimo s drugima i kako da budemo ljubazni. Važno je da i mi budemo dobri prijatelji, da poštujemo jedni druge, govorimo istinu i da pomažemo kada je to potrebno. Prijateljstvo čini naše djetinjstvo veselijim, ljepšim i ispunjenim, lijepim uspomenama koje ćemo pamtiti kroz cijeli život. Zato čuvajmo svoje prijatelje i budimo prijatelji koji donose sreću i osmijeh drugima.

Legence moje, danas imam nešto potpuno novo za vas. Mnogo legenca mi se javilo sa problemima i tražilo cerksa savjet. Tako da danas pričamo o tome kako vas YouTube, Instagram, TikTok štite od ružnih komentara, ružnih videa i zlih ljudi. Sada će legence ja vama to sve pokazati. Pogledajte ovam. Čim vidite video gdje neko nekog tuče, vrijeđa ili napada, a da nije parodija, čim vidite video koji baš strašan i neprimjeran, morate ga prijaviti ili reportovati. Da vama i drugima više ne izlazi. Skrolate malo dole, joj, ne toliko, gore, e tu. Kliknete na ove tri tačkice ovdje, onda ovo, i tu izabrijete što je video loš i što ga treba otkloniti. Mi biramo ovo. To je to. Isto je sa komentarima. Čim neko vrijeđa, prijeti, psuje, legence, tri tačkice, zastavica, kombo. Kliknete vamo, kliknete tamo.

i gotovo. Na YouTube-u, i na Instagramu, i na TikToku. Šta je ovo? Kako je ovo porka? Ovo je neki nepoznat profil. Slušajte dobro, ovo je najvažnije. Svaka aplikacija koja ima dopisivanje ima opciju da prijavite i blokirate ove zle ljude. Čim neko piše glupost ili vam se javlja, a ne znate ga, odmah klik ovdje, report, i čim reportate, automatski je blokiran. Problem riješen. Legendice, internet je super zabavan i super mjesto za druženje, ali morate budete pametni i da se pazite. Ne zaboravite, sajtovi na kojima budete su dužni da vas zaštite. Vidimo se u sljedećoj epizodi.

0: sa 6-1 i 6-0. Istog mjeseca igra finale US Opena, na kojem gubi od Graf sa 7-6, 0-6, 6-3. U januaru 1996. Monika osvaja svoj četvrti Australian Open. To je bila njena posljednja Grand Slam titula. Te godine igra opet u finalu sa Graf i gubi meč. Posle toga, jedino finale Grand Slema koje je igrala bilo je na Roland Garrosu 1998. godine, samo nekoliko sedmica nakon očeve smrti. Do finala je uspjela pobijediti svjetski broj 3 Janu Navotnu i svjetski broj 1 Martinu Hingis. U finalu je poražena od Sanchez Vicario. U uspjehe se ubraja i osvajanje Fed Kupa 1996. i 2000. godine za američku reprezentaciju. Također osvaja bronzanu medalju na olimpijskim igrama u Sidneju 2000. godine. U proljeće 2003. godine ozlijedila je stopalo i tada je prestala da igra. Nastupila je još samo dva puta u egzibicijskim mečevima protiv Navratilove. Nalazi se na 13. mjestu tenisera i teniserke svih vremena po izboru Tenis magazina.
1: Naše preporuke iz posebne sedmične ponude: smrznuti burek Bingo 7,15, napolitanke Jadro 3,95, ledeni čaj Foresto 1,55, poklon set Nivea 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.

Prema takvim islamske zajednice u Bosni i Hercegovini danas je prvi dan Kurban Bajrama 1447. godine po Hidži. Centralna bajramska svečanost muftijstva Tuzlanskog održana u džami Kralja Abdullah u Tuzli. Bajramsku hudbu je kazivao muftija Tuzlanski vahid Efendija Fazlović. Nakon sabah namaza uslijedio je svečani program i obraćanje Hafiza Ahmeta Efendije Huskanovića, glavnog imama Mežlisa islamske zajednice Tuzla, a nakon toga je klanjan Bajram namaz. U povodu Kurban Bajrama vjernicima je poruku uputio muftija Tuzlanski vahid Efendija Fazlović. Kako između ostalog naveo, pripremali smo se za ibadete hađa i kurbana, temeljne propise islama, koji u sebi objedinjuju našu istinsku predanost Allahu Dželešanuhu i međusobnu privrženost i zajedništvo, navodi se. Iskrene čestitke vjernicima u povodu nastupajućeg Kurban Bajrama uputili su gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić i predsjedavajuća gradskog vijeća Tuzla Ana Pejić, poželjevši da ove dane provedete u miru, dobrom zdravlju i porodičnoj sreći. Kurban Bajram nas podsjeća na vrijednosti koje nas povezuju, razumijevanje, humanost, solidarnost i međusobno poštovanje, navodi se. U Tuzli su prezentovane mape fantomskih projekata UTK. Riječ je o prikupljenim informacijama o započetim, nedovršenim ili prekinutim infrastrukturnim projektima finansiranim iz javnih sredstava na području TK. U galeriji BKC-a Tuzla je postavljena godišnja izložba radova učenika Mješovite srednje građevinsko geodetske škole.

U srijedu sunčano vrijeme uz malu domjerenu oblačnost, vjetar slab u Bosni, sjeverni, sjeverozapadni, u Hercegovini zapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 26 do 32, na jugu do 34 stepena Celzijusa.

0: Sedmica.
1: Nova medijska platforma koju pruža Radio Televizija 7.
0: Nudi brojne informativne rubrike, lokalne vijesti, aktuelnosti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta.
1: Uvijek provjerene, tačne i pravovremene informacije.
0: Uključuje live stream programa Radio Tuzle i video sadržaje Televizije 7.
1: www.rtv7.ba.
0: Sedmica, više od portala.
2: Vrijeme za naše redovno javljanje iz Operativnog centra civilne zaštite Tuzla, koji na svako jutro isto vrijeme informiše o stanju na terenu i informacijama prikupljenima dežurnih službi u našem gradu. Dobro jutro.
3: Dobro jutro vama u studiju, vašim gledateljima i slušateljima.
2: Evo, sa kakvim informacijama raspolažete ovoga jutra?
3: Prema informacijama iz ministarstva, na osnovu informacija koje smo prikupili u toku protekla 24 sata na području grada Tuzle, nije bilo prijava od strane građana kada su u pitanju neeksplodirana ubojita sredstva i komunalne djelatnosti, dok smo imali jednu prijavu od strane građana kada su u pitanju prirodne nesreće. Prema informacijama iz Ministarstva unutrašnjih poslova u toku protekla 24 sata, na području grada Tuzle imamo zabilježena dva krivična djela, tri saobraćajne nezgode u kojima je mimo materijalne štete dva lica zadobila lakše telesne povrede, te je zabilježeno i šest ostalih događaja. Naša vatrogasna jedinica u toku protekla 24 sata imala je dvije intervencije. Služba hitne pomoći u toku protekla 24 sata obavila je 214 zdravstvenih usluga. Prema informacijama smjernih stanica skveri Bukinje, kvalitet zraka jutros u 7 sati odgovaraju kvalitetu dobrog zraka na pomenutim lokalitetima. Iz vodovoda imamo informaciju da je snabdjevanje pitkom vodom uredno i bez zastoja ili prekida. Prema informacijama iz javnog komunalnog preduzeća Komunalac, sve aktivnosti se obavljaju po planu i programu. Iz gradskog i prigradskog saobraćaja imamo informacije da se sve linije saobraćaju uredno po redu vožnje i do krajnjih odredišta. Prema informacijama iz BH Telekoma, sve veze funkcionišu uredno i bez prekida. Prema informacijama iz elektrodistribucije, snabdjevanje grada električnom energijom je uredno i bez zastoja ili prekida. Iz vodoprivrede Spreča imamo informacije da je vodostaj na hidroakumulacijskoj brani Jezera Modrac jutros u 7 sati bio 198,51 metara nadmorske visine, a ispust 2,31 metara kubnih po sekundi. Prema podacima iz hidrometeorološke stanice Bukovčić, zabilježene su sljedeće vrijednosti za 8 sati. Temperatura 18 stepeni Celzijusa, vlažnost zraka 79%, pritisak 987 hektopaskala, vjetar je južni do 1 metra u sekundi, vidljivost 20 km. To bi ukratko bio izvještaj iz Operativnog centra civilne zaštite grada Tuzla.
2: Hvala vam mnogo za javljanje, želimo vam lijep i ugodan ostatak današnjeg dana.
3: Hvala vama, prijatno.
2: Evo, imali ste priliku čuti kakva je situacija kada je u pitanju izvještaj civilne zaštite za protekla 24 sata. A vi ostanite dalje uz program Radio Televizije 7 Tuzla.

0: Život u kolektivnom stambenom ili stambeno-poslovnom objektu može biti lijep i ugodan. Održavajte i čuvajte zajedničku imovinu. Produžite životni vijek svoje zgrade.
1: Informišite se. Čija su imovina krov na zgradi, oluci, fasada, stubište, svjetlarnik, ulazna vrata zgrade i sl.
0: Takva imovina je suvlasništvo etažnih vlasnika koji imaju pravo da koriste, ali i obavezu da održavaju tu imovinu. U obu svrhu etažni vlasnici trebaju redovno održavati skupove.
1: Koliko vrijedi vaša imovina?
0: Onoliko koliko ulažete u tu imovinu. Da li održavanje i ulaganje u zajedničke dijelove zgrada uvećava vrijednost vašeg stana ili poslovnog prostora te produžava životni vijek zgrade?
1: U oba slučaja odgovor je da.
0: Može li upravitelj zgrade izvršavati sve redovne i vanredne poslove održavanja bez aktivnog učešća etažnih vlasnika u vidu plaćanja naknade i prikupljanja dodatnih sredstava po drugim osnovama?
1: Upravitelj često nije u mogućnosti da od redovnih uplata

0: Na ime naknade za održavanje organizuje sve redovne i vanredne poslove u ime i za račun etažnih vlasnika. Ukoliko etažni vlasnici ne plaćaju naknadu, takvo organizovanje i izvršenje je dodatno otežano.
1: Kako se trebaju ponašati sva treća lica u odnosu na zajedničku imovinu etažnih vlasnika, uključujući posjetioce i prolaznike?
0: Na način da poštuju takvu imovinu kao i da se suzdrže od bilo kojeg vida namjernog uništenja ili oštećenja takve imovine, odnosno od svakog oblika vandalizma kojim se umanjuje vrijednost iste imovine.
1: Zašto je održavanje zajedničkih dijelova zgrada toliko bitno?
0: Između ostalog, da bi se u budućnosti očuvala tehnička svojstva važna za građevinu. Da bi građevina bila u stanju u kojem ne ugrožava život i zdravlje ljudi, okolice, prirode, drugih građevina i stvari. Da bi građevina sa svakog aspekta bila sigurna za korištenje suvlasniku i svim drugim licima koja se zateknu. Radi uštede energije i toplinske zaštite.

Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab u Bosni sjeverni i sjeverozapadni, a u Hercegovini zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, na jugu do 23, a dnevna od 26 do 32, na jugu do 34 stepena Celsijusa. Biometeorološke prilike relativno su povoljne. Nakon ugodnijeg prvog dijela dana, u poslijepodnevnim satima, opšta slika djelimično će se pogoršati pod utjecajem sparnog i nestabilnog vremena. Kod osjetljivih osoba moguće su reakcije na promjenu u vidu glavobolje, lošeg raspoloženja, dekoncentracije. Sa dolaskom noći, uz više svježine i mirni san, većina populacije trebala bi se osjećati bolje.

0: Uvjeti za vožnju jutro su povoljni i saobraća se po suhom kolovozu uz dobru vidljivost. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog održavanja sportske manifestacije danas će se u vremenu od 10 do 16 sati za saobraćaj svih vozila, osim za autobuse, zatvoriti magistralna cesta Karanovac-Krupa na Vrbasu. Alternativni pravci su Banja Luka-Čađavica-Mrkonjić-Grad i Crna Rijeka-Mrkonjić-Grad. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Povodom Kurban Bajrama, danas i sutra zabranjen je prevoz eksplozivnih materija na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: U duhu Kurban Bajrama, praznika zajedništva, radosti i darivanja, i ovoga jutra želimo obradovati naše vjerne slušaoce i gledaoce vrijednim poklonima koje smo pripremili za vas. Ovoga puta darujemo dva poklon bona za tretman bolnih stanja iz fiziocentra Eden, ručak ili večeru za dvoje u restoranu Sagittarius, te karticu za solari u trajanju od 60 minuta iz studija Ljepote M. Sve što trebate uraditi jeste da nas pozovete na broj telefona 035 252 224, a možda upravo vi osvojite jednu od ovih lijepih bajramskih nagrada. Budite uz naš jutarnji program, okušajte sreću i uljepšajte sebi bajramske dane. Bajram šerif Mubarek Olsun.

0: U povodu Kurban-bajrama vjernicima je prigodnu poruku uputio muftija Tuzlanski, Vahid Efendija Fazlović.
1: U ovim blagoslovljenim danima mjeseca Zulhidžeta u našoj dubokoj pokornosti uzvišenom Bogu iščekujemo Kurban-bajram. Pripremali smo se za ibadete hađa i kurbana, temeljne propise islama koji u sebi objedinjuju našu istinsku predanost Allahu, Dželešanuhu i međusobnu privrženost i zajedništvo. Na časnom Arefatu danas su se okupili milioni muslimana iz svih krajeva svijeta, svjedočeći da je ibadet hađa pečat naše predanosti i ustrajnosti u slijeđenju propisa vjere. Današnja slika s ovog svetog mjesta, kao i svi ostali obredi u blizini časnog Bejtulaha, nenadmašan su primjer sklada i zajedništva muslimanskog ummeta. I cjelokupan savremeni svijet, opterećen podjelama, sukobima i nesigurnošću, doista ima primjer u hadžskom okrilju u kojem iščezavaju nepremostive razlike što ih ljudi među sobom stalno proizvode. U danima bajrama, kurbanom ćemo iskazati svoju spremnost na žrtvu i odricanje od materijalnog zarad onog što ima trajnu vrijednost. Potvrdit ćemo ovim ibadetom našu privrženost glavnim propisima islama i odgovornost prema našoj porodici, komšijama, a posebno prema slabima i nemoćnima, kojima su naša pažnja i pomoć najpotrebniji. Kurban Bajram je dragocjena prilika da, kako nas Kurani Kerim savjetuje, prihvatimo najčvršće uže koje nas iskrenom vjerom i predanošću povezuje sa Bogom milostivim, kao što nas plemenitim dijelom i dobrotom povezuje sa drugim ljudima. Takvo uže se ne prekida i ne slabi, ono je postojano i donosi mir u duši. Molim uzvišenog Allaha da u ovom velikom danu Arefata primi dove naših hadžija i sve naše dove. Molimo ga da u danima bajrama primi naše kurbane, da ih učini zalogom sigurnosti i napretka naših porodica, te da učvrsti naše zajedništvo i dobro među svim ljudima. Podijelimo radost ovog velikog blagdana sa našim komšijama i prijateljima. Svima, vama braćo i sestre, svim džematlijama Muftiluka Tuzlanskog i svim muslimanima upućujem srdačne čestitke povodom Kurban Bajrama. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Navodi se u čestitki Vahida Efendije Fazlovića, Muftije Tuzlanskog.

Vjernicima islamske vjeroispovijesti u Bosni i Hercegovini upućujemo iskrene čestitke u povodu Kurban Bajrama, jednog od najvećih i najradosnijih praznika islama, sa željom da praznične dane provedete u lijepom raspoloženju i da radost Bajrama podijelite sa svojom rodbinom, komšijama i prijateljima. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Međunarodna škola Richmond Park Schools Tuzla. Neka Kurban Bajram unese svjetlost i toplinu u vaše domove. Molitve budu uslišene i nagrađene. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Privatna zdravstvena ustanova Apoteka Osfarm Kalesija. Sretan Kurban Bajram želi vam Timing d.o.o. Tuzla. Uz želju da Bajram provedete u najljepšem okruženju sa porodicom i prijateljima, ispunjeni nadom i mirom. Neka vam za Kurban Bajram srca i duše budu ispunjene mirom, srećom,

0: ljubavlju i zadovoljstvom. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Tehnograd Company, DOO Tuzla. Da vam svjetlost Bajrama obasja dušu, a život ispuni najljepšim osjećanjima. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Lukavac Cement, Lukavac. Najsrdačnije čestitke i najljepše želje u povodu Kurban Bajrama, da vaši domovi budu ispunjeni toplinom, ljubavlju i blagoslovom. Bajram Šerif Mubarek Olsun, javno komunalno preduzeće, saobraćaj i komunikacije, DOO Tuzla. Bajram Šerif Mubarek Olsun, svim vjernicima islamske vjeroispovijesti u Bosni i Hercegovini, iskrene čestitke u povodu Kurban Bajrama upućuje Institut za zaštitu, ekologiju i obrazovanje INZIO DOO Tuzla, koji se nalazi na novoj lokaciji, ulica Nikole Tesle, broj 3 u Tuzli, uz poruku Znanje je moć. Da vaš dom bude ispunjen veseljem, vaše srce dobrotom, a vaš život srećom svaki dan, a posebno danas. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Gradska ćevabdžinica, Limenka, Tuzla. U danima Kurban Bajrama neka vaša duša bude ispunjena zahvalnošću i ljubavlju. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Ingram, Dede Srebrenik. Danas otvaramo vrata svojih domova i srca, dijelimo radost, osmijehe i lijepe riječi. Neka nas Bajram podsjeti na vrijednost porodice, oprosta i zahvalnosti i neka mir ostane s nama tokom cijele godine. Bajram Šerif Mubarek Olsun, uz zdravlje i sreću, uvijek vaša Solana, Dede Tuzla.
1: Bajram Šerif Mubarek Olsun, svim vjernicima islamske vjeroispovijesti u Bosni i Hercegovini iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama želi Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini, Medžlis Islamske zajednice Tuzla.
2: Bajram Šerif Mubarek Olsun, želi vam vaš bingo.
0: Svim vjernicima želimo sretne bajramske dane uz želju da ih provedete ugodno u krugu svojih porodica i prijatelja, ispunjenog srca i duše. Kolektiv javnog preduzeća Radio Televizije 7, Tuzla.
3: Svim vjernicima islamske vjeroispovijesti poruku i čestitku u povodu Kurban Bajrama uputio Ahmed Efendija Huskanović, glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Tuzla. On je kazao da vjernici svoje dove upućuju uzvišenom Allahu da ovim velikim danima oprosti grijehe.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Danas na veliki dan, dan Arefata, kada su hadžije svi na Arefatu i obavljaju jednu od ključnih sastavnica hadža, dakle stajanje na Arefatu i ibadet na Arefatu, mi svoj pogled, svoje srce, svoje duše usmjeravamo također na ta najbolja mjesta i Harem i Šerif u Meki i prema poslaniku alejhi selam džamije u Medini. I naravno svoje dove upućujemo uzvišenom Allahu da nam u ovim danima, kako se ispominje velikim danima, oprosti grijehe. Jedan od najvećih uspjeha čovjeka jeste da se približi i umili svojim ibadetom i svojim dovama uzvišenom gospodaru, ne bi li nam on oprostio naše grijehe koje činimo svakako u životu na ovome svijetu.

0: molim Allah Dželešanuhu da nam u ovim danima ukabuli sve naše ibadete i kurban i ibadete koji su vezani za sami hadž. Svakako da u ovim danima, dragi Bog, svim ljudima, bez obzira na to kako se izjašnjavaju kada se govori o vjeri, o religiji, podari više mudrosti, više strpljivosti, više saosjećanja. I molio bi dragog Boga da doista pomogne svim ljudima na onim mjestima gdje se čini nepravda prema njima. A svakako poručio bi svima nama muslimanima, pa i nama muslimanima ovdje u našoj domovini Bosni i Hercegovini, da se više razvijamo, oplemenjujemo na svim pozitivnim planovima, dakle kada se govori o našim lijepim osobinama i na ličnom planu, ali i kao zajednica. Da budemo svjesni da smo dio jednog velikog umeta, vrijednog umeta, da smo sljedbenici posljednjeg poslanika Muhammeda alejhi salatu ve selama, a da priznajemo i poštujemo, pa možemo kazati i slijedimo sve poslanike prije njega, i da se okrenemo i sebi, porodicama, svojim komšijama, svojim sugrađanima, da doista bude bajramska poruka, poruka mira, ali i svjesnosti da nam se na ovim prostorima valja živjeti i valja se biti spreman i pomoći jednim drugima, ali i odbraniti od ne daj Bože kakvih iskušenja. Zato u ovim danima Kurban Bajrama upućujem čestitku svim muslimanima, ali svima onima, dakle, koji zajedno sa nama poštuju naše blagdane, da dragi Bog nam podari bereketa svoga zadovoljstva i da nam podari zdravlja nama i našoj djeci, našim porodicama. Bajram Šerif, Mubarek Olsun, da kurbani i svi drugi ibadeti budu primljeni od dragog Allaha Dželešanuhu.
1: Iskrene čestitke vjernicima u povodu nastupajuće Kurban Bajrama uputili su i gradonačelnik Tuzle Ziad Lugavić i predsjedavajuća gradskog vijeća Tuzle Ana Pejić, poželjavši da ove dane provedete u miru, dobrom zdravlju i porodičnoj sreći. Kurban Bajram nas podsjeća na vrijednosti koje nas povezuju. Razumijevanje, humanost, solidarnost i međusobno poštovanje. U vremenu kada su te vrijednosti posebno važne, jedinstvo i briga za druge ostaju temelj na kojem gradimo bolje i pravednije društvo. Sa željom da bajramski dani unesu radost u vaše domove, mir u vaše srca i snagu za nove životne izazove, upućujemo vam srdačne čestitke, navode gradonačelnik Tuzle Ziad Lugavić i predsjedavajuća gradskog vijeća Tuzle Ana Pejić. A muslimani širom svijeta obilježavaju Kurban Bajram, jedan od najvećih islamskih praznika, koji sa sobom nosi poruke žrtve, solidarnosti, međusobnog poštovanja i pomaganja onima kojima je pomoć najpotrebnija. O značaju Kurban Bajrama, običajima vezanim za prinošenje Bajrama i Kurbana, humanitarnoj dimenziji ovog blagdana, ali značaju hadža kao jedne od temeljnih islamskih dužnosti, razgovarali smo sa efendijom Abdulkadirom Omerovićem, imamom u džamiji Lipnica.
2: Evo, efendija, prije svega dobrodošli u naš program i Bajram Šerif Mubarek Olsun.
3: Allah razi Olsun, Bajram Šerif Mubarek Olsun i vama i vašim gledalcima.
2: Hvala lijepa. Evo, Bajram namazom započeo je Kurban, odnosno hadžijski Bajram u svijetu, odnosno i u Bosni i Hercegovini. Koje su njegove glavne karakteristike? Po čemu je ovaj praznik toliko značajan za muslimane? Evo, na početku ovog razgovora da upravo o samom značaju Bajrama kažemo malo više.
3: Pa, Kurban Bajram je jedan od dva najveća muslimanska blagdana. Poseban je po tome što se u ovom blagdanu spaja ibadet, žrtva, solidarnost i zajedništvo. To su dani kada se vjernici približavaju Allahu Dželešanuhu kroz prinošenje žrtve, odnosno kurbana, ali i kroz dobročinstvo prema komšijama, porodci i ostalim članovima naše zajednice. Ovi dani nas podsjećaju prije svega na zajedništvo, na pomaganje, na međusobnu solidarnost. Također, ovo su dani kada je blagdan vezan

0: za hadž, odnosno petu islamsku dužnost, kada hadžije borave na hadžu u svetim mjestima Mekke i Medine.
1: Ovo su dani i više povezanosti u porodici, među prijateljima, više milosrđa nekako svi iskazujemo upravo u ovim danima Bajrama, je li tako?
0: Tako je, u svakom smislu se osjeti taj mubarek u ovim danima, porodice se sastaju, dijelimo poklone jedni drugima, prije svega također, evo, kurban ima jednu širu ulogu, širi značaj, posebno za one siromašni i oni koji su u potrebi.
1: Evo da malo više kažemo i o samom kurbanu. Riječ kurban u širnem smislu znači žrtva i ono što se žrtvuje. Pa evo na početku da kažemo šta je svrha zapravo prinošenja žrtve tokom kurban Bajrama.
0: Svrha kurbana nije samo čin prinošenja žrtve, nego i spremnosti čovjeka da pokaže pokornost Allahu Dželešanu, tu iskrenost i odgovornost prema drugima. Kurban nas uči da se odreknemo sebičnosti, da dio svog imetka podijelimo sa onima koji su u potrebi. Zato Allah Dželešanu u Kur'anu kaže da prilikom prinošenja žrtve do Allaha ne dopiru ni meso ni krv, nego ona iskrenost i bogobojaznost vjernika.
1: Evo šta se sve mora imati na umu kada se kolje kurban, s obzirom da životinja mora zadovoljiti određene kriterije. Koje?
0: Pa prije svega kurban treba biti zdrava i propisana životinja bez većih mahana i nedostataka, određene starosti i prema islamskim propisima prema životinji treba postupati humano i dostojanstveno. Važno je da čin bude obavljen u ime Allaha Dželešanu sa iskrenom namjerom i odgovornošću. Kod nas se najčešće kolje ovca, ponegdje i koza, ili govešće, da li to bik ili krava. Ono što je specifično jeste da kada je u pitanju krava ili bik, može učestvovati do 7 osoba. Bitno je da je krava ušla u treću godinu, dok za ovcu isključivo može samo jedna osoba.
1: I ovi koji kolju kurban zapravo znaju, je li tako, te stvari? Je li to obaveza da znaju?
0: Dakle, kada se sastanu osobe koje da se udruži za klanje kurbana, ne može biti više od 7, ali može biti manji broj. I također moraju svi imati namjeru klanja kurbana iskreno ime Allaha Dželešanu kako bi se podudario taj nijet i namjera.
1: Tako je. Kurban ima i ovu jednu humano-socijalnu komponentu, da tako kažem. Kome se on zapravo sve dijeli?
0: Pa kurban ima snažnu socijalnu dimenziju. Prije svega tradicionalno se dijeli porodici, komšijama, prijateljima, ali posebno onima koji su u stanju potrebe. Lijepo je vidjeti da danas mnogi dio kurbanskog mesa usmjeravaju prema narodnim kuhinjama, humanitarnim organizacijama, učeničkim domovima i socijalno ugroženim porodicama. Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini, evo posebno Medžlis Tuzla, je omogućio da oni koji nisu u mogućnosti da zakolju kurban, da prinesu žrtvu, da mogu novčano uplatiti i svoj kurban donirati u medresu.
1: Koliko je ova praksa kod nas zaživjela?
0: Pa može se kazati da je poprilično zaživjela, jer danas imamo sve više ljudi koji žive u gradu, a manje oni koji su na selu. Mislim da je prisutnije klanje kurbana na selima nego li je to u gradu, tako da evo, ova mogućnost je itekako pogodna za vjernike.
1: Evo, u uvodu u razgovor pomenuli ste hadž, jedna sveta, naravno, vjerska dužnost kod muslimana koja se veže upravo za ovo vrijeme. Svake godine iz muftiluka Tuzlanskog isprati se značajan broj hadžija koji su krenuli da obave ovu vjersku dužnost. Tako je bilo i ove godine. Evo, šta nam možete reći o ovoj svetoj vjerskoj dužnosti kod muslimana i kada dočekujemo zapravo naše hadžije, kada se vraćaju?
0: Hadž predstavlja peti stup islamskog vjerovanja i to je nekako kruna svih prethodnih ibadeta koje je dužan čovjek izvršavati. Čovjek je obavezan da obavi hadž jednom u životu ako je u mogućnosti. I mislim da hadž predstavlja jedno posebno putovanje i promjena za čovjeka.

0: čovjeka, kako duhovna, tako jeli, i fizička na neki način. Jer kada čovjek dođe iz hadža, dolazi sa posebnim emocijama i kako to poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, da čovjek kada se vrati sa hadža, ako mu je hadž primljen, bude očišćen od grijeha. Naravno, hadž povlači za sobom odgovornost kako čovjek da se ponaša prema drugim ljudima, prema zajednici, a naravno i prema svojim bližima.
1: Na što mislite, evo konkretnije?
0: Pa, mislim na to da hadžija kada se vrati, da, kako kod nas u narodu kažu, treba čuvati svoj hadž, odnosno da treba da bude bolja osoba. Da, treba biti bolja osoba, da ono sve što je do sad sve što je do sad uradio, da to na neki način upotpuni. Ove godine sa muftiluka Tuzlanskog ispraćeno je 478 hadžija i mi očekujemo, ako boda, da oni nakon Kurban Bajrama u narednim danima da se uz Allahovu pomoć vrate, kako je da se uz Allahovu pomoć vrate prema planiranom program.
1: Hadžije mogu ponovo ići na hadži, obavljati ovu dužnost i za nekoga drugoga. Koliko je ova praksa zapravo zaživjela kod nas? Koliko je ovo često u našim krajevima?
0: Pa želja svakog od nas, svakog muslimana, jeste da barem jednom u životu obavi hadž. Naravno, mi imamo sada, čujemo, imamo situacije kada ljudi idu ponovo na hadž i zaživjelo je. Dosta ljudi ide ponovo na hadž. Također može se otići kao bedel, to jeste za nekog drugog, za umrlog člana porodice ili za nekog iz porodice ko nije u mogućnosti u smislu starosti ili teške bolesti.
1: I evo, na kraju ovog razgovora, imate li neku, hajmo reći, jednu lijepu generalnu poruku svim vjernicima upravo u ovim mubarek danima, odnosno tokom Kurban Bajrama?
0: Pa prije svega želim da čestitam Bajram Šerif Mubarek Olsun svim prijateljima, svim gledalcima, svim ljudima širom Bosne i Hercegovine i dijaspore, da ove Mubarek dane provedu u rahatluku, u sreći, i da čuvaju jedni drugi, da čuvaju svoju sreću, svoju mir i rahatluk, ma gdje god bili.
1: Tako je, što je i najbitnije. Tako. Hvala vam, efendija, na izdvojenom vremenu, i evo još jednom na kraju, Bajram Šerif Mubarek Olsun.
0: Hvala vam također. Allah razgovor.
2: Družimo se već dugo, dugo vremena. Pokazali ste nam šta volite, u čemu uživate i šta vam je stvarno potrebno. Tako su nastali proizvodi Bingo Roblje Marke, koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. U cijeni je razlika. Bingo! Čokoladna zvijezda je rođena. Twinkle. Bingo Roblje Marke. U cijeni je razlika.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: Kontaktirajte na telefone 035-250-608 ili 035-251-061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice sada.

Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna: www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

Prema takvimu islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, danas je prvi dan Kurban Bajrama 1447. godine po Hidžri. Centralna bajramska svečanost muftista Tuzlanskog održana je u džamiji Kralj Abdullah. Bajramsku hudbu je kazivao muftija Tuzlanski Vahid Efendije Fazlović. Nakon sabah namaza uslijedio je svečani program i obraćanje Hafiz Ahmeda Efendije Huskanovića, glavnog imama Međusa islamske zajednice Tuzla. Nakon toga je klanjan Bajram namaz. Bajram namaz jutro se klanjan u džamijama širom Bosni i Hercegovine. Centralna bajramska svečanost Rijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini održana je u Gazi Husre Begovoj džamiji, gdje je bajramsku hudbu kazivao Rejsul Ulema Husein Efendija Kavazović, koji je poručio da su mir, zajedništvo, poštovanje komšija i spremnost na žrtvu za drugoga temeljne vrijednosti vjere i društva. Kurban Bajram i ove godine protiče u znaku solidarnosti i pomoći socijalno ugroženim građanima. Iz regionalnog odbora Merhameta Tuzla podsjećaju da građani tokom prvih dana Bajrama mogu donirati kurbansko meso ili izvršiti uplatu kurbana za potrebe narodne kuhinje, a za pripremu obroka korisnicima tokom cijele godine. Osim toga, građani mogu donirati i osnovne životne namirnice. U biblioteci Derviš Sušić Tuzla je promovisana knjiga Ti si moj zavičaj, autora Mirsada Mustafića. Roman je višeslojan, historijski, kulturološki, a iznad svega ljubavni. Roman je, kako se navodi, književnikova zabilježena ljubavna tragedija. Premijerno izvedena predstava za mlade pod nazivom Kolokvij života, pozorišta mladih Tuzle. Predstava donosi priču o grupi brucoša koji se na pragu odraslog života suočavaju sa izazovima odrastanja, ali i ostavljanja tineđerskih dana iza sebe. Fudbalski A reprezentativci Bosne i Hercegovine danas imaju još jedan trening u sklopu priprema za predstojeće FIFA svjetsko prvenstvo 2026. kao i prijateljske utakmice koje će poslužiti kao završna provjera pred odlazak na mundijal. Danas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab u Bosni, sjeverni i sjeverozapadni, a u Hercegovini zapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 26 do 32, a na jugu do 34 stepena Celzijusovih.

Drage naše i dragi naši, dobar vam dan želimo iz studija Radio Tuzle. Svim vjernicima islamske vjeroispovijesti upućujemo najiskrenije čestitke u povodu Kurban Bajrama uz želju da ove praznične dane provedete u zdravlju, miru, porodičnoj toplini i zajedništvu sa onima koje volite. Bajram šerif Mubarek Olsun. Pozivamo vas da i danas budete uz vašu Radio Tuzlu. Za vas smo pripremili otvoreni program ispunjen muzikom, lijepim pričama, bajramskom atmosferom i druženjem sa slušalcima. Očekuju vas naravno nagrade, pokloni koje smo u saradnji sa našim partnerima pripremili za naše vjerne slušalce. A mi ćemo govoriti o običajima, porodičnim okupljanjima, bajramskim uspomenama i svemu onome što ove dane čini tako posebnim. Pozivamo vas da nam se nešto što kasnije i javite, o tome ću vas naravno obavijestiti na vrijeme, podijelite svoje čestitke i budete dio praznične atmosfere. Ostanite uz nas, zajedno smo do 14 sati, sa vama će se družiti Senad Ibrišimović i Renata Kulić, nešto kasnije Milica Matuzović. Dobro nam došli.

0: Rejsul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović muslimanima u našoj zemlji, domovinskim zemljama i dijaspori uputio je poruku u povodu Kurban Bajrama.
1: Bismillahirrahmanirrahim, draga braćo i sestre, prijatelji, poštovani komšije i sugrađani. Dan stajanja na Arefatu, koji prethodi sutrašnjoj velikoj bajramskoj radosti, najbolji je dan i najbolje je vrijeme da se ibadetima približimo prostranstvima Allahove milosti. U danima Kurban Bajrama se iznova vraćamo velikoj istini vjere. Najveće vrijednosti ne mogu se sačuvati bez žrtve i odricanja. Iz primjera Ibrahima alejhisselam i njegovog sina Ismaila naučili smo da se žrtvom i davanjem možemo nadati dobro koje će nam se vratiti. Zato naš život ne smije biti zarobljen sebičnošću i ravnodušnošću, niti strah od neizvjesnosti, već zahvalnošću, odgovornošću i brigom za druge. I ovaj Bajram dolazi u vremenu koje od nas traži prisebnost, mudrost i čvrstinu. Mnogo je stradanja u svijetu, nepravde i poziva na nasilje. Mnogo je pokušaja da se među ljude unesu strah, podjele i nepovjerenje. Zato ostanimo vjerni sebi i svojoj vjeri. Mir, budnost i strpljenje su vrijednosti na kojima smo oduvijek gradili naše biće i čuvali svoju domovinu. Nastavimo ih brižno njegovati. Neka naša bajramska radost učvrsti naše zajedništvo i povjerenje u ovim danima i neka produbi svijest kod svih nas u Bosni i Hercegovini da su mir, sloboda i dostojanstvo emanet koji se svakoga dana čuva. Svim muslimanima i muslimankama u Bosni i Hercegovini i našem Sandžaku, u domovinskim zemljama i u bošnjačkoj dijaspori čestitam nastupajuće dane Kurban Bajrama. Provedite ga u radosti i veselju, dostojanstveno, kako nam to i dolikuje. Bajram Šerif Mubarek Olsun.

0: jedino što mi je muž otišao, pa
1: a to mi je žao.
0: Baš onako Bajram malo...
1: Kako da nije?
0: Prazan u stvari.
1: Ali evo i to je život. Neki odlaze, neki ostaju, da.
0: Nek su djeca živa, zdrava, svačija, pa i moja. I
1: a tako. I vi s njima, Boga mi.
0: I, ja,
1: i vi s njima, draga Zenaida.
0: Dobro, eto.
1: Samo se vi nama.
0: Dočekam ih.
1: Čuvajte se, ostanite nam tako pozitivni, veseli, okruženi prijateljima, voljenim ljudima. Evo, po svoju nagradu možete doći sutra u prostorije Radio Tuzla, odnosno po poklon Bon, a za ostalo će se pobrinuti u fiziocentru Eden. Dakle, sutra od 8 do 15 sati, dobrodošli ste u naše prostorije.
0: I hvala i prijatno.
1: I vama također, uživajte u ovom danu i prenesite evo pozdrave i čestitke najmilijima. Prijatno, hvala što ste se javili. Eto, dakle, bila je to jedna nagrada. Za vas imamo još nagradu Sejf Kalesija. Oni daruju buket cvijeća. Riječ je, dakle, o cvijećari. Buket cvijeća preuzimanje u robnoj kući Tuzlanka, gdje se i nalazi cvijećara, koja, kao što rekao smo, sjedište ima u Kalesiji, a poklon Bon preuzet ćete u Radio Tuzli sutra od 8 do 15 sati. Evo, ako želite jednim lijepim buketom obradovati neku dragu osobu, sada vam je prilika da to učinite uz pomoć okretanja, odnosno tipkanja broja telefona 035 366 666. Mi smo tu da vam to poklonimo, a zahvaljujući sponzoru Sejf Kalesija.

0: Još ćemo nekome poželjeti dobar dan.
1: Alo, dobar dan.
0: Ko je sa nama sada?
1: Mirna Alibegović, želim da iskoristim priliku da svima čestitam Bajram Šerif Mubarek Osman i vama i vašim slušalcima.
0: Evo, hvala u ime naših slušalaca. Mirna, ja također želim sretan Bajram, Bajram Šerif Mubarek Olsun i sve najljepše i vama. Kako ste nam?
1: Dobro smo, hvala. Evo, porodica se okupila i to su divne prilike za zajedničko druženje.
0: Hvala. Evo, tako mi lijepo zvučite.
1: Hvala.
0: Zaista hvala. Nekako praznično, veselo, mladalački.
1: Hvala vam puno.
0: Dakle, danas u krugu porodice.
1: Jeste, jeste, da su prilike i češće, ali evo, danas smo se okupili i želim i vama da nakon što završite radne obaveze se okupite i proslavite ovaj divan praznik.
0: Eto, hvala vam najljepša. Ja vam želim da i vi naše čestitke prenesete svima s kojima se danas družite. Dakle, vi ste dobitnica poklon bona, odnosno buketa cvijeća Safe Kalesija. Kao što sam rekla, po buket ćete moći otići u robnu kuću Tuzlanka, a po poklon bon morate doći na Radio Tuzlu sutra od 8 do 15 sati. Evo, možete obradovati sebe ili neku dragu vam osobu.
1: Koristit ću tu priliku da obradim svoju mamu. Hvala vam puno.
0: Hvala vam od mene. Evo, ne postoji ljepše nego kad kćerka obraduje mamu tako lijepim darom. Dakle, evo, uživajte sa svojom porodicom, sa prijateljima i vidimo se sutra na Radio Tuzli.
1: Hvala vam, želim vam ugodan ostatak dana.
0: Hvala. Ja vama također, Mirna. Evo, dakle, to su bile nagrade za sada. Nastavljamo mi sa našim programom. Nagrađivat ćemo vas svakako i poslije 11 sati, a u nastavku poslušat ćemo, dakle, čestitku i prigodnu poruku muftije Tuzlanskog Vahida Efendije Fazlovića upućenu u povodu Kurban Bajrama svim vjernicima.
2: U ovim blagoslovljenim danima mjeseca Zulhidžeta u našoj dubokoj pokornosti uzvišenom Bogu iščekujemo Kurban Bajram. Pripremali smo se za ibadete, hađa i kurbana, temeljne propise islama koji u sebi objedinjuju našu istinsku predanost Allahu, Dželešanuhu i međusobnu privrženost i zajedništvo. Na časnom Arefa

Ratu. Danas su se okupili milioni muslimana iz svih krajeva svijeta, svjedočeći da je ibadet hadža pečat naše predanosti i ustrajnosti u slijeđenju propisa vjere. Današnja slika s ovog svetog mjesta, kao i svi ostali obredi u blizini časnog Bejtulaha, nenadmašan su primjer sklada i zajedništva muslimanskog ummeta. I cjelokupan savremeni svijet, opterećen podjelama, sukobima i nesigurnošću, doista ima primjer u hadžskom okrilju, u kojem iščezavaju nepremostive razlike što ih ljudi među sobom stalno proizvode. U danima Bajrama, kurbanom ćemo iskazati svoju spremnost na žrtvu i odricanje od materijalnog zarad onog što ima trajnu vrijednost. Potvrdit ćemo ovim ibadetom našu privrženost glavnim propisima islama i odgovornost prema našoj porodici, komšijama, a posebno prema slabima i nemoćnima, kojima su naša pažnja i pomoć najpotrebniji. Kurban Bajram je dragocjena prilika da, kako nas Kurani Kerim savjetuje, prihvatimo najčvršće uže koje nas iskrenom vjerom i predanošću povezuje sa Bogom milostivim, kao što nas plemenitim dijelom i dobrotom povezuje sa drugim ljudima. Takvo uže se ne prekida i ne slabi, ono je postojano i donosi mir u duši. Molim uzvišenog Allaha da u ovom velikom danu Arefata primi dove naših hadžija i sve naše dove. Molimo ga da u danima Bajrama primi naše kurbane, da ih učini zalogom sigurnosti i napretka naših porodica, te da učvrsti naše zajedništvo i dobro među svim ljudima. Podijelimo radost ovog velikog blagdana sa našim komšijama i prijateljima. Svima, vama braćo i sestre, svim džematlijama Muftiluka Tuzlanskog i svim muslimanima upućujem srdačne čestitke povodom Kurban Bajrama. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Navodi se u čestitki Vahida Efendije Fazlovića, Muftije Tuzlanskog.

Prema takvimu islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, danas je prvi dan Kurban Bajrama 1447. godine po Hidžri. Centralna bajramska svečanost muftista Tuzlanskog održana je u džamiji Kralj Abdullah. Bajramsku hudbu je kazivao muftija Tuzlanski Vahid Efendije Fazlović. Nakon sabah namaza uslijedio je svečani program i obraćanje Hafiz Ahmeda Efendije Huskanovića, glavnog imama Međusa islamske zajednice Tuzla. Nakon toga je klanjan Bajram namaz. Bajram namaz jutro se klanjan u džamijama širom Bosni i Hercegovine. Centralna bajramska svečanost rijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini održana je u Gazi Husrebegovoj džamiji, gdje je bajramsku hudbu kazivao Rejsul Ulema Husein Efendija Kavazović, koji je poručio da su mir, zajedništvo, poštovanje komšija i spremnost na žrtvu za drugoga temeljne vrijednosti vjere i društva. Kurban Bajram i ove godine protiče u znaku solidarnosti i pomoći socijalno ugroženim građanima. Iz regionalnog odbora Merhameta Tuzla podsjećaju da građani tokom prvih dana Bajrama mogu donirati kurbansko meso ili izvršiti uplatu kurbana za potrebe narodne kuhinje, a za pripremu obroka korisnicima tokom cijele godine. Osim toga, građani mogu donirati i osnovne životne namirnice. U biblioteci Derviš Sušić Tuzla je promovisana knjiga Ti si moj zavičaj, autora Mirsada Mustafića. Roman je višeslojan, historijski, kulturološki, a iznad svega ljubavni. Roman je, kako se navodi, književnikova zabilježena ljubavna tragedija. Premijerno izvedena predstava za mlade pod nazivom Kolokvij života, pozorišta mladih Tuzle. Predstava donosi priču o grupi brucoša koji se na pragu odraslog života suočavaju sa izazovima odrastanja, ali i ostavljanja tinejdžerskih dana iza sebe. Fudbalski A reprezentativci Bosne i Hercegovine danas imaju još jedan trening u sklopu priprema za predstojeće FIFA svjetsko prvenstvo 2026. kao i prijateljske utakmice koje će poslužiti kao završna provjera pred odlazak na mundijal. Danas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab u Bosni, sjeverni i sjeverozapadni, a u Hercegovini zapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 26 do 32, a na jugu do 34 stepena Celzijusovih.

Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva.

Nastavljamo mi sa našim otvorenim radijskim bajramskim programom, a prenosimo još jednu lipu čestitku, naime svim vjernicima islamske vjeroispovijesti, poruku i čestitku u povodu Kurban Bajrama.

0: Rama uputio je Ahmed Efendija Huskarnović, glavni imam Medžlisa islamske zajednice Tuzla. On je kazao da vjernici svoje dove upućuju uzvišenom Allahu da u ovim velikim danima oprosti grijehe.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Danas na veliki dan, dan Arefata, kada su hadžije svi na Arefatu i obavljaju jednu od ključnih sastavnica hadža, dakle stajanje na Arefatu i ibadet na Arefatu, mi svoj pogled, svoje srce, svoje duše usmjeravamo također na ta najbolja mjesta i Harem i Šerif u Meki i prema poslaniku alejhi selam džamije u Medini. I naravno svoje dove upućujemo uzvišenom Allahu da nam u ovim danima, kako se ispominje velikim danima, oprosti grijehe. Jedan od najvećih uspjeha čovjeka jeste da se približi i umili svojim ibadetom i svojim dovama uzvišenom gospodaru, ne bi li nam on oprostio naše grijehe koje činimo svakako u životu na ovome svijetu. Molim Allah dželešanuhu da nam u ovim danima ukabuli sve naše ibadete i kurban i ibadete koji su vezani za sami hadž. Svakako da u ovim danima, dragi Bog, svim ljudima, bez obzira na to kako se izjašnjavaju kada se govori o vjeri, o religiji, podari više mudrosti, više strpljivosti, više saosjećanja. I molio bi dragog Boga da doista pomogne svim ljudima na onim mjestima gdje se čini nepravda prema njima. A svakako poručio bi svima nama muslimanima, pa i nama muslimanima ovdje u našoj domovini Bosni i Hercegovini, da se više razvijamo, oplemenjujemo na svim pozitivnim planovima, dakle kada se govori o našim lijepim osobinama i na ličnom planu, ali i kao zajednica. Da budemo svjesni da smo dio jednog velikog umeta, vrijednog umeta, da smo sljedbenici posljednjeg poslanika Muhammeda alejhi salatu vesselama, a da priznajemo i poštujemo, pa možemo kazati i slijedimo sve poslanike prije njega, i da se okrenemo i sebi, porodicama, svojim komšijama, svojim sugrađanima, da doista bude bajramska poruka, poruka mira, ali i svjesnosti da nam se na ovim prostorima valja živjeti i valja se biti sreman i pomoći jedni drugima, ali i odbraniti od ne daj Bože kakvih iskušenja. Zato u ovim danima Kurban Bajrama upućujem čestitku svim muslimanima, ali svima onima, dakle, koji zajedno sa nama poštuju naše blagdane, da dragi Bog nam podari bereketa svoga zadovoljstva i da nam podari zdravlja nama i našoj djeci, našim porodicama. Bajram Šerif, Mubarek Olsun, da kurbani i svi drugi ibadeti budu primljeni od dragog Allaha dželešanuhu.

0: Znači ovi u krupnoj stoci koji se kolju u Bosni i Hercegovini mogu se platiti prvi i drugi dan isto na ovim punktovima, odnosno mogu se javiti osobama koje su zaduženi za funkcionisanje Merhameta, odnosno na našoj Facebook stranici postoji u svim opštinama i kontakt ljudi kome se može obratiti, ali evo može i direktno u Narodnu kuhinju i Maret, ko želi, evo ko nije iz bilo kojih razloga uplatio, znači može i na taj način.
1: Osim kurbanskog mesa, građani mogu pomoći i donacijama osnovnih životnih namirnica, koje se svakodnevno koriste za pripremu obroka korisnicima Narodne kuhinje.
0: Mi obezbijedimo kurbansko meso za funkcionisanje i rad čitavu godinu, znači pored toga imamo našu pekaru i znači nekako prioritet dajemo upravo da se donira brašno za rad Narodne kuhinje, jer je nama potrebno 170 tona brašna za čitavu godinu, ali i osnovne životne namirnice koje mi evo svakodnevno u svojim domaćinstvima koristimo, to može se donirati, a može svako da se informiše u Narodnoj kuhinji šta je trenutno potrebno, pa će im evo u kuhinji kuhari reći šta može trenutno da se kupi, odnosno šta je najpotrebnije.
1: Narodna kuhinja Merhameta svakodnevno priprema više od 2000 obroka za korisnike širom Tuzlanskog kantona, a aktivnosti su proširene i na dodatna područja kako bi pomoć bila dostupna što većem broju građana.
0: Znači, do sada je bilo odnosno vozili smo obroke grad Tuzla, Lukavac, Gračanca i Kalesija. Od prošle godine 2025. je krenio dostava obroka na području grada Srebrenika. Znači, otvorili smo punkt gdje dijelimo obroke na jednom mjestu, a tu pakujemo i vozimo na područje grada Srebrenika starijim osobama koji ne mogu da dođu do našeg punkta. Također, početkom ove godine otvorili smo i punkt u Banovićima, odnosno tog mjeseca Ramazana smo vozili iftare i u tom momentu smo napravili neku sliku korisnika, socijalnu sliku korisnika kome je to potrebno i negdje oko 130 do 140 obroka dnevno također sad vozimo i u Banoviće. Isto tako imamo punkt gdje na tom punktu dolaze korisnici, a svi ostali koji ne mogu da dođu, ponovo se to pakuje, vozi se na kompletnu područje opštine Banović.
1: Iz Merhameta poručuju da svaka donacija ima veliki značaj i da će prikupljeno kurbansko meso biti korišteno za pripremu obroka korisnicima tokom cijele godine.

Došlo je vrijeme da ponovo obradujemo nekoga od vas, toga telefone u ruke. Naš broj telefona je 035-366-666, a ovu nagradu obezbijedio je Studio Ljepote MM. Studio se nalazi na adresi Maršala Tita 34, Toranj zgrada. Lijepo vrijeme je tu, a preplanuli ten uvijek je poželjan. Dakle, imamo poklon bon za solari, u pitanju je sunčanje do 60 minuta. Naš kupon, odnosno kupon bon, možete preuzeti u prostorijama Radio Tuzle sutra od 8 do 15 sati, a onda po svoj poklon u Studio MM. Dakle,

Naš broj telefona je 035-366-666. Za vas imamo poklon bon, studija ljepote, MM. Dovoljno je da nas pozovete, nekome čestitate Bajram, evo poželite nešto lijepo i naravno dobijete nagradu.

0: Ispred džamije kralja Abdullaha u Tuzli prije nekoliko dana vladala je posebna atmosfera. Sa ovog blagoslovljenog mjesta ispraćeno je nekoliko desetina budućih hadžija s područja muftistva Tuzlanskog, čime je započeo ovogodišnji hajrli put prema svetim mjestima Meki i Medini. Buduće hadžije tada je ispratio i muftija Tuzlanski dr. Vahid Efendija Fazlović. On je u svom obraćanju istakao uzvišenost i važnost ovog ibadeta, naglasivši da je odlazak na hadž kruna duhovnog života svakog muslimana i prilika za potpuno čišćenje duše.
1: Svi smo u velikom zadovoljstvu. Hvala Allahu Želešanuhu. Osjećamo to kod svih ovih naših braće i sestara. Ovo su dani u kojima poteku rijeke sa svih strana svijeta. Rijeke dobrih ljudi sa velikim ciljem. I one će se sliti na to glavno mjesto, na to jedno univerzalno utočište tamo gdje je Allahova volja bila da dolaze ljudi stoljećima, milenijumima prije nas, tamo gdje su pejgamberi imali svoje misije, posebno naš časni poslanik Muhammed alejhissalatu vesselam. Hadž je prvostepena dužnost u islamu. Hvala dragom Bogu da Bošnjaci i Bošnjakinje to znaju, da imaju ta uvjerenja, da su opredijeljeni i da žele, iako ispred njih stoji veliki trud, da posvjedoče svoju vjeru, snagu svoje vjere, da upotpune svoj din islam, sve s ciljem da budu dragom Bogu još bliži, još draži, da se uzdignu u svojoj duhovnosti, da oplemene, dodatno oplemene svoja ljudska bića, zarad njih sami, njihove djece, njihovih porodica, i svi se pouzdajemo u dobrotu drugih ljudi. Hadžije su doista ljudi velike pobožnosti, smjernosti, predanosti Bogu i svojom riječju i svojim djelom, i kako mi kažemo, hadžije pečat. S tim pečatom će, ako Bog da, živjeti drugačije

marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: Bingo za bebe od 29. aprila do 31. maja. U Bingu potražite kantica sa geometrijskim oblicima 5.95, Romobil Scoot & Ride 64.95, dječja kolica 99.95, autosjedalica od 9 do 36 kg, Isofix 109.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

0: događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Veliki
2: i mali
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da!

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Podnevna hronika.
1: Dobar vam dan, poštovani slušaoci. Muslimani u Bosni i Hercegovini i širom svijeta danas obilježavaju Kurban Bajram, blagdan prinošenja žrtve, ili Hadžijski Bajram, vrijeme obavljanja hadža. Svim vjernicima želimo Bajram Šerif Mubarek Olsun. Važnost praznika određuje i ibadet žrtvovanja kurbana i dijeljenje kurbanskog mesa siromasima, prijateljima, komšijama, kao i ibadet hadža, kada nekoliko miliona muslimana u određenim danima borave u Meki. Kurban Bajram traje 4 dana, a to je vrijeme koje muslimani provode u krugu porodice, dočekuju i obilaze familiju, prijatelje, komšije, ali i čekaju povratak svojih najmilijih sa hadža. Centralna bajramska svečanost muftistva Tuzlanskog održana je u džami Kralj Abdullah u Tuzli. Bajramsku hudbu je kazivao muftija Tuzlanski dr. Vahid Efendija Fazlović. Nakon sabah namaza uslijedio je svečani program i obraćanje Hafiza Ahmeda Efendije Huskanovića, glavnog imama Medlisa Islamske zajednice Tuzla. Nakon toga je klanjan Kurban Bajram. Kurban Bajram jedan je od najvažnijih islamskih praznika koji sa sobom nosi poruke vjere, solidarnosti, zajedništva i pomaganja drugima. To su dani u kojima se posebno naglašavaju žrtva, briga o porodici, komšijama i onima kojima je pomoć potrebna, ali i podsjećanje na vrijednosti koje nadilaze svakodnevni život. O tome ćemo u nastavku. Kurban Bajram usko je povezan sa obredom hadža, petom islamskom dužnošću koju muslimani, ukoliko su mogućnosti, obavljaju jednom u životu. Milioni vjernika ovih dana borave u Meki, gdje kroz obrede hadža potvrđuju jednakost, skromnost i pripadnost zajednici muslimana širom svijeta. Abdulkadir Efendija Omerović, imam džamije u Lipnici.
2: To je nekako kruna svih prethodnih ibadeta koje je dužan čovjek izvršavati. Čovjek je obavezan da učini hadž, da obavi hadž jednom u životu, ako je u mogućnosti. I mislim da hadž predstavlja jedno posebno putovanje i promjena za čovjeka, kako duhovna, tako jeli, i fizička na neki način. Jer kada čovjek dođe s hadža, dolazi sa posebnim emocijama. I kako to poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, da čovjek kada se vrati sa hadža, ako mu je hadž primljen, bude očišćen od grijeha. I naravno hadž povlači za sobom odgovornost kako čovjek da se ponaša prema drugim ljudima, prema zajednici, a naravno i prema svojim bližima.
1: Jedan od centralnih činova Kurban Bajrama jeste prinošenje kurbana, odnosno žrtve. Suština ovog čina nije samo u samom obredu, nego u spremnosti čovjeka na odricanje, pomoć drugima i dijeljenje sa onima koji su u potrebi. Kurban nosi snažnu poruku solidarnosti i odgovornosti prema zajednici.
2: Svrha kurbana nije samo čin prinošenja žrtve, nego i spremnosti čovjeka da pokaže pokornost Allahu Dželešanu, tu iskrenost i odgovornost prema drugima. Kurban nas uči da se odreknemo sebičnosti, da dio svog imetka podijelimo sa onima koji su u potrebi. Zato Allah Dželešanu u Kur'anu kaže da prilikom prinošenja žrtve do Allaha ne dopiru ni meso ni krv, nego ona iskrenost i bogobojaznost vjernika.
1: Prilikom prinošenja kurbana vjernici se podsjećaju i na značaj poštovanja propisa, dostojanstva samog čina, ali i odnosa prema ljudima i životinjama. Važno je da se obred obavi odgovorno, u skladu sa islamskim pravilima, ali i higijenskim i zdravstvenim preporukama.
2: Kurban treba biti zdrava i propisana životinja bez većih mahana i nedostataka, određene starosti, i prema islamskim propisima prema životinji treba postupati humano i dostojanstveno. Važno je da čin bude objavljen u ime Allaha Dželešanu sa iskrenom namjerom i odgovornošću. Kod nas se najčešće kolje ovca, ponegdje i koza ili govešće, da li to bik ili krava.

0: praznika. Kurban Bajram je vrijeme solidarnosti, zajedništva i pomoći onima kojima je podrška najpotrebnija. Iz regionalnog odbora Merhameta podsjećaju da građani i tokom prvih dana Bajrama mogu donirati kurbansko meso ili izvršiti uplatu za kurbane, kako bi pomoć stigla do korisnika narodne kuhinje i socijalno ugroženih građana. Nadina Čanović.
1: Tokom Kurban Bajrama Merhamet i ove godine provodi aktivnosti usmjerene na prikupljanje kurbanskog mesa za potrebe narodne kuhinje i socijalno ugroženih građana. Građani koji to nisu učinili ranije, kurban mogu donirati i tokom prvih dana Bajrama, a cilj akcije je obezbijediti dovoljne količine mesa za pripremu obroka korisnicima tokom cijele godine. Istakla je Mensura Husanović, direktorica regionalnog odbora Merhameta Tuzla.
2: Za rad, za dane Kurban Bajrama, znači može se donirati kurbansko meso u narodnu, na dva punkta, Narodna kuhinja i Mare Tuzla i bivša kasarna Nesi Malkić na Dubravama, znači sa urednim higijensko-epidemiološkim nalazima, odnosno veterinara da je meso ispravno. Znači što se tiče uplate kurbana, kurbanci se mogu platiti, znači ovi u krupnoj stoci koji se kolju u Bosni i Hercegovini, mogu se platiti prvi i drugi dan isto na ovim punktovima, odnosno mogu se javiti osobama koje su zadužene za funkcionisanje Merhameta, odnosno na našoj Facebook stranici postoji u svim opštinama i kontakt ljudi kome se može obratiti, ali evo može i direktno u Narodnu kuhinju i Maret. Ko želi, evo ko nije iz bilo kojih razloga uplatio, znači može i na taj način.
1: Osim kurbanskog mesa, građani mogu pomoći i donacijama osnovnih životnih namirnica koje se svakodnevno koriste za pripremu obroka korisnicima Narodne kuhinje.
2: Mi obezbijedimo kurbansko meso za funkcionisanje i rad čitavu godinu, znači pored toga imamo našu pekaru i znači nekako prioritet dajemo upravo da se donira brašno za rad Narodne kuhinje, jer je nama potrebno 170 tona brašna za čitavu godinu, ali i osnovne životne namirnice koje mi evo svakodnevno u svojim domaćinstvima koristimo, tu može se donirati, a može svako da se informiše u Narodnoj kuhinji šta je trenutno potrebno, pa će im evo u kuhinji kuhari reći šta može trenutno da se kupi, odnosno šta je najpotrebnije.
1: Narodna kuhinja Merhameta svakodnevno priprema više od 2000 obroka za korisnike širom Tuzlanskog kantona, a aktivnosti su proširene i na dodatna područja kako bi pomoć bila dostupna što većem broju građana.
2: Znači do sada je bilo odnosno vozili smo obroke grad Tuzla, Lukavac, Gračanca i Kalesija. Od prošle godine 2025. je krenio dostava obroka na području grada Srebrenika, znači otvorili smo punkt gdje dijelimo obroke na jednom mjestu, a tu pakujemo i vozimo na područje grada Srebrenika starijim osobama koji ne mogu da dođu do našeg punkta. Također, početkom ove godine otvorili smo i punkt u Banovićima, odnosno tog mjeseca Ramazana smo vozili iftare i u tom momentu smo napravili neku sliku korisnika, socijalnu sliku korisnika kome je to potrebno i negdje oko 130 do 140 obroka dnevno također sad vozimo i u Banoviće. Isto tako imamo punkt gdje na tom punktu dolaze korisnici, a svi ostali koji ne mogu da dođu, ponovo se to pakuje, vozi se na kompletno područje opštine Banović.
1: Iz Merhameta poručuju da svaka donacija ima veliki značaj i da će prikupljeno kurbansko meso biti korišteno za pripremu obroka korisnicima tokom cijele godine.
0: Centralna bajramska svečanost Rijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini održana je u Gazi Husrev Begovoj džamiji, gdje je bajramsku hudbu kazivao Reisul Ulema Husein Efendija Kavazović, koji je poručio da su mir, zajedništvo, poštovanje komšija i spremnost na žrtvu za drugoga temeljne vrijednosti vjere i društva. Kavazović je u hudbi istakao da su muslimani vjekovima na isti način i sa istim žarom potvrđivali svoj put, istakavši da su naučili kako u svakom mraku postoji svijet tlo koje uzvišeni daje, te da nijedna kušnja nije veća od Božje milosti. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, koji definiše obijesnu vožnju i donosi stroge kazne za takvu vrstu prekršaja, stupa na snagu danas. Zakonske izmjene donose kazne koje dostižu i do 5000 konvertibilnih maraka. Pod obijesnom vožnjom smatra se kada vozač u razmaku od 20 minuta dva ili više puta prođe kroz crveno, ali i vožnja u naselju brzinom većom od 40 km/s iznad najveće dozvoljene, odnosno van naselja brzinom većom za 60 km na sat. Objesnom vožnjom smatra se i kad vozač pretekne kolonu vozila, prelazeći ili se krećući po punoj liniji, ali i kada vozi sa koncentracijom alkohola većom od 1,50 g po kilogramu ili pod utjecajem narkotika ili drugih psihoaktivnih supstanci.

0: kulture.
1: U biblioteci Derviš Sušić Tuzla sinoć je predstavljena knjiga Ti si moj zavičaj, autora Mirsada Mustafića. Roman je višeslojan, istorijski, kulturološki, a iznad svega ljubavni. Roman je, kako se navodi, književnikova zabilježena ljubavna tragedija. Predstava za mlade pod nazivom Kolokvij života, kao projekat starijeg uzrasta dramskog studija za djecu, mlade i odrasle pozorišta mladih Tuzle, premijerno je izvedena na velikoj sceni Bosansko-kulturnog centra Tuzlanskog kantona. Predstava donosi priču o grupi brucoša koji se, na pragu odraslog života, suočavaju sa izazovima odrastanja i ostavljanja tinejdžerskih dana iza sebe.
0: Sport.
1: Fudbalski reprezentativci Bosne i Hercegovine danas imaju još jedan trening u sklopu priprema za predstojeće FIFA svjetsko prvenstvo 2026. kao i prijateljske utakmice koje će poslužiti kao završna provjera pred odlazak na najveću svjetsku fudbalsku smotru. Izabranici Sergeja Barbare za prethodnih su dana trenirali u odličnom raspoloženju, a stručni štab nastavlja sa intenzivnim radom kako bi ekipa što spremnije dočekala izazove koji slijede. Atmosfera u BH timu je veoma pozitivna nakon istorijskog plasmana na mundijal, a reprezentativci su maksimalno motivisani da se na najbolji način pripreme za nastup na svjetskom prvenstvu u Kanadi, Sjedinjenim Američkim Državama i Meksiku.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab u Bosni sjeverni i sjeverozapadni, a u Hercegovini zapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 26 do 32, na jugu do 34 stepena Celzijusa. Bila je ovo posljednja informacija u podnevnoj hronici Radio Tuzle. Realizaciju potpisuju Senad Ibrišimović i Renata Kulić. Uredio Edin Bakić. Hvala za pažnju.

Muslimani širom svijeta obilježavaju Kurban Bajram, jedan od najvećih islamskih praznika, koji sa sobom nosi poruke žrtve, solidarnosti, međusobnog

0: poštovanja i pomaganja onima kojima je pomoć potrebna. O značaju Kurban Bajrama, običajima vezanim za prinošenje kurbana, humanitarnoj dimenziji ovog praznika, ali i značaju hadža kao jedne od temeljnih islamskih dužnosti, razgovarali smo sa efendijom Abdulkadirom Omerovićem, imamom u džamiji Lipnica. Razgovarala Indira Omazić.
1: Evo efendija, prije svega dobrodošli u naš program i Bajram Šerif Mubarek Olsun.
2: Allah razi Olsun, Bajram Šerif Mubarek Olsun i vama i vašim gledalcima.
1: Hvala lijepa. Evo, Bajram namazom započeo je kurban, odnosno hadžijski bajram u svijetu, odnosno i u Bosni i Hercegovini. Koje su njegove glavne karakteristike? Po čemu je ovaj praznik toliko značajan za muslimane? Evo, na početku ovog razgovora da upravo o samom značaju bajrama kažemo malo više.
2: Pa, Kurban Bajram je jedan od dva najveća muslimanska blagdana. Poseban je po tome što se u ovom blagdanu spaja ibadet, žrtva, solidarnost i zajedništvo. To su dani kada se vjernici približavaju Allahu Dželešanuhu kroz prinošenje žrtve, odnosno kurbana, ali i kroz dobročinstvo prema komšijama, porodici i ostalim članovima naše zajednice. Ovi dani nas podsjećaju prije svega na zajedništvo, na pomaganje, na međusobnu solidarnost. Također, ovo su dani kada je blagdan vezan za hadž, odnosno petu islamsku dužnost, kada hadžije borave na hadžu u svetim mjestima Mekke i Medine.
1: Ovo su dani i više povezanosti u porodici, među prijateljima, više milosrđa nekako svi iskazujemo upravo u ovim danima Bajrama, je li tako?
2: Tako je, u svakom smislu se osjeti taj mubarek u ovim danima, porodice se sastaju, dijelimo poklone jedni drugima, prije svega također, evo, kurban ima jednu širu ulogu, širi značaj, posebno za one siromašne i oni koji su u potrebi.
1: Evo da malo više kažemo i o samom kurbanu. Riječ kurban u širnem smislu znači žrtva i ono što se žrtvuje. Pa evo na početku da kažemo šta je svrha zapravo prinošenja žrtve tokom kurban bajrama.
2: Svrha kurbana nije samo čin prinošenja žrtve, nego i spremnosti čovjeka da pokaže pokornost Allahu Dželešanu, tu iskrenost i odgovornost prema drugima. Kurban nas uči da se odreknemo sebičnosti, da dio svog imetka podijelimo sa onima koji su u potrebi. Zato Allah Dželešanu u Kur'anu kaže da prilikom prinošenja žrtve do Allaha ne dopiru ni meso ni krv, nego ona iskrenost i bogobojaznost vjernika.
1: Evo, šta se sve mora imati na umu kada se kolje kurban, s obzirom da životinja mora zadovoljiti određene kriterije? Koje?
2: Pa, prije svega, kurban treba biti zdrava i propisana životinja bez većih mahana i nedostataka, određene starosti i prema islamskim propisima, prema životinji treba postupati humano i dostojanstveno. Važno je da čin bude objavljen u ime Allaha Dželešanu sa iskrenom namjerom i odgovornošću. Kod nas se najčešće kolje ovca, ponegdje i koza, ili govešće, da li to bik ili krava. Ono što je specifično jeste da kada je u pitanju krava ili bik, može učestvovati do 7 osoba. Bitno je da je krava ušla u treću godinu, dok za ovcu isključivo može samo jedna osoba.
1: I ovi koji kolju kurban zapravo znaju, je li tako, te stvari? To je obaveza da znaju.
2: Dakle, kada se sastanu osobe koje da se udruži za klanje kurbana, ne može biti više od 7, ali može biti manji broj. I također moraju svi imati namjeru klanja kurbana iskreno ime Allaha Dželešanu, kako bi se jeli podudario taj nijet i namjera.
1: Tako je. Kurban ima i ovu jednu humano-socijalnu komponentu, da tako kažem. Kome se on zapravo sve dijeli?
2: Pa, kurban ima snažnu socijalnu dimenziju. Prije svega, tradicionalno se dijeli porodici, komšijama, prijateljima, ali posebno onima koji su u stanju potrebe. Lijepo je vidjeti da danas mnogi dio kurbanskog mesa usmjeravaju prema narodnim kuhinjama, humanitarnim organizacijama, učeničkim domovima i socijalno ugroženim porodicama. Islamska zajednica u BiH

0: Hercegovini, evo posebno Mežli Tuzla je omogućio da oni koji nisu u mogućnosti da zakolju kurban, da prinesu žrtvu, da mogu novčano uplatiti i svoj kurban donirati u medresu.
1: Koliko je ova praksa kod nas zaživjela?
0: Pa može se kazati da je poprilično zaživjela, jer danas imamo sve više ljudi koji žive u gradu, a manje oni koji su na selu. Mislim da je prisutnije klanje kurbana na selima nego li je to u gradu, tako da evo, ova mogućnost je itekako pogodna za vjernike.
1: Evo, u uvodu u razgovor pomenuli ste hadž, jedna sveta, naravno, vjerska dužnost kod muslimana koja se veže upravo za ovo vrijeme. Svake godine iz muftiluka Tuzlanskog isprati se značajan broj hadžija koji su krenuli da obave ovu vjersku dužnost. Tako je bilo i ove godine. Evo, šta nam možete reći o ovoj svetoj vjerskoj dužnosti kod muslimana i kada dočekujemo zapravo naše hadžije, kada se vraćaju?
0: Hadž predstavlja peti stup islamskog vjerovanja i to je nekako kruna svih prethodnih ibadeta koje je dužan čovjek izvršavati. Čovjek je obavezan da učini hadž, da obavi hadž jednom u životu ako je u mogućnosti. I mislim da hadž predstavlja jedno posebno putovanje i promjena za čovjeka, kako duhovna, tako i fizička na neki način, jer kada čovjek dođe iz hadža, dolazi sa posebnim emocijama i kako to poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, da čovjek kada se vrati sa hadža, ako mu je hadž primljen, bude očišćen od grijeha. I naravno, hadž povlači za sobom odgovornost kako čovjek da se ponaša prema drugim ljudima, prema zajednici, a naravno i prema svojim bližima.
1: Na što mislite, evo konkretnije?
0: Pa mislim na to da hadžija kada se vrati, da, kako kod nas u narodu kažu, treba čuvati svoj hadž, odnosno da treba da bude bolja osoba. Da, treba biti bolja osoba, da ono sve što je do sad sve što je do sad uradio, da to na neki način upotpuni. Ove godine sa muftiluka Tuzlanskog ispraćeno je 478 hadžija i mi očekujemo, ako boda, da oni nakon Kurban Bajrama u narednim danima da se uz Allahovu pomoć vrate prema planiranom programu.
1: Hadžije mogu ponovo ići na hadži i obavljati ovu dužnost i za nekoga drugoga. Koliko je ova praksa zapravo zaživjela kod nas? Koliko je ovo često u našim krajevima?
0: Pa želja svakog od nas, svakog muslimana, jeste da barem jednom u životu obavi hadž. Naravno, mi imamo sada, čujemo, imamo situacije kada ljudi idu ponovo na hadž i zaživjelo je. Dosta ljudi ide ponovo na hadž. Također može se otići kao bedel, to jeste za nekog drugog, za umrlog člana porodice ili za nekog iz porodice ko nije u mogućnosti u smislu starosti ili teške bolesti.
1: I evo, na kraju ovog razgovora, imate li neku, hajmo reći, jednu lijepu generalnu poruku svim vjernicima upravo u ovim mubarek danima, odnosno tokom Kurban Bajrama?
0: Pa prije svega želim da čestitam Bajram Šerif Mubarek Olsun svim prijateljima, svim gledalcima, svim ljudima širom Bosne i Hercegovine i dijaspore, da ove Mubarek dane provedu u rahatluku, u sreći i da čuvaju jedni drugi, da čuvaju svoju sreću, svoju mir i rahatluk ma gdje god bili.
1: Tako je, što je i najbitnije. Tako. Hvala vam, efendija, na izdvojenom vremenu i evo još jednom na kraju Bajram Šerif Mubarek Olsun.
0: Hvala vam također. Allah razgovor.

Tačno je 13 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.

Dobar vam dan, poštovani slušaoci. Muslimani u Bosni i Hercegovini i širom svijeta danas obilježavaju Kurban Bajram, blagdan prinošenja žrtve ili hadžijski bajram, vrijeme obavljanja hadža. Svim vjernicima želimo Bajram Šerif Mubarek Olsun. Važnost praznika određuje i ibadet žrtvovanja kurbana i dijeljenje kurbanskog mesa siromasima, prijateljima, komšijama, kao i ibadet hadža, kada nekoliko miliona muslimana u određenim danima borave u Meki. Kurban Bajram traje 4 dana, a to je vrijeme koje muslimani provode u krugu porodice, dočekuju i obilaze familiju, prijatelje, komšije, ali i čekaju povratak svojih najmilijih sa hadža. Centralna bajramska svečanost muftistva Tuzlanskog održana je u džami Kralj Abdullah u Tuzli. Bajramsku hudbu je kazivao muftija Tuzlanski dr. Vahid Efendija Fazlović. Nakon sabah namaza uslijedio je svečani program i obraćanje Hafiza Ahmeda Efendije Huskanovića, glavnog imama Medžlisa Islamske zajednice Tuzla. Nakon toga je klanjan Kurban Bajram. Kurban Bajram je vrijeme solidarnosti, zajedništva i pomoći onima kojima je podrška najpotrebnija. Iz regionalnog odbora Merhameta podsjećaju da građani i tokom prvih dana Bajrama mogu donirati kurbansko meso ili izvršiti uplatu za kurbane, kako bi pomoć stigla do korisnika narodne kuhinje i socijalno ugroženih građana. Centralna bajramska svečanost Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini održana je u Gazi Husrev Begovoj džamiji, gdje je bajramsku hudbu kazivao Rejsul Ulema Husein Efendija Kavazović, koji je poručio da su mir, zajedništvo, poštovanje komšija i spremnost na žrtvu za drugoga temeljne vrijednosti vjere i društva. Kavazović je u hudbi istakao da su muslimani vjekovima na isti način i sa istim žarom potvrđivali svoj put, istakavši da su naučili kako u svakom mraku postoji svjetlo koje uzvišeni daje, te da nijedna kušnja nije veća od Božje milosti. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, koji definiše obijesnu vožnju i donosi stroge kazne za takvu vrstu prekršaja, stupa na snagu danas. Zakonske izmjene donose kazne koje dostižu i do 5000 konvertibilnih maraka. Pod obijesnom vožnjom smatra se kada vozač u razmaku od 20 minuta dva ili više puta prođe kroz crveno, ali i vožnja u naselju brzinom većom od 40 km na sat iznad najveće dozvoljene, odnosno van naselja brzinom većom za 60 km na sat. Obijesnom vožnjom smatra se i kad vozač pretekne kolonu vozila, prelazeći ili se krećući po punoj liniji, ali i kada vozi sa koncentracijom alkohola većom od 1,50 g po kilogramu ili pod utjecajem narkotika ili drugih psihoaktivnih supstanciji. U biblioteci Derviš Sušić Tuzla sinoć je predstavljena knjiga Ti si moj zavičaj, autora Mirsada Mustafića. Roman je višeslojan, istorijski, kulturološki, a iznad svega ljubavni. Roman je, kako se navodi, književnikova zabilježena ljubavna tragedija. Predstava za mlade pod nazivom Kolokvij života, kao projekat starijeg uzrasta dramskog studija za djecu, mlade i odrasle pozorišta mladih Tuzle, premijerno je izvedena na velikoj sceni Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona. Predstava donosi priču o grupi brucoša koji se, na pragu odraslog života, suočavaju sa izazovima odrastanja i ostavljanja tinejdžerskih dana iza sebe. Fudbalski reprezentativci Bosne i Hercegovine danas imaju još jedan trening u sklopu priprema za predstojeće FIFA svjetsko prvenstvo 2026. kao i prijateljske utakmice koje će poslužiti kao završna provjera pred odlazak na najveću svjetsku fudbalsku smotru. Izabranici Sergeja Barbare za prethodnih su dana trenirali u odličnom raspoloženju, a stručni štab nastavlja sa intenzivnim radom kako bi ekipa što spremnije dočekala izazove koji slijede. Atmosfera u BH timu je veoma pozitivna nakon istorijskog plasmana na Mundijal, a reprezentativci su maksimalno motivisani da se na najbolji način pripreme za nastup na svjetskom prvenstvu u Kanadi, Sjedinjenim Američkim Državama i Meksiku. Danas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab u Bosni sjeverni i sjeverozapadni, a u Hercegovini zapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 26 do 32, na jugu do 34 stepena Celzijusa. Pratili ste vijesti Radio Tuzle. Hvala za pažnju.

Ako želite da saznate najnovije vijesti iz privrede, ako vas interesuju dobre prakse i pozitivni primjeri ulaganja u vlastite biznise, ako su vam zanimljivi razgovori sa liderima iz privrede, ako želite da pratite uspješne projekte i ljude iz privrednih oblasti, neka vaš izbor bude emisija Vjetar u leđa u programu Radio Tuzla.

Lijep pozdrav, dragi naši slušalci, dobrodošli u zajedničko druženje kroz emisiju Vjetar u leđa, koja se emituje svake srijede, tako i ove 27. maja tekuće 2026. godine. Trenutno u Tuzli je 26 stepeni Celzijusa. Danas smo u prazničnom raspoloženju, tako da smo i emisiju prilagodili obilježavanju Kurban Bajrama svim građanima Tuzli i muslimanima širom svijeta. Želimo Bajram Šerif Mubarek Olsun. Neka vam ovi bajramski dani budu podsjetnik da su porodica, prijateljstvo, komšijski odnosi i pružena ruka pomoći najveće bogatstvo svakog društva. Otvorimo svoja srca prema onima kojima su pažnja, podrška i lijepa riječ najpotrebniji, jer upravo u tome leži istinska veličina i smisao Bajrama. Bajram Šerif Mubarek Olsun iskrene čestitke upućuje kolektiv Radio Televizije 7 Tuzla, kao i ekipa koja se sa vama druži, a to su Senad Ibrišimović i Milica Matuzović. Još jednom napominjemo da ćemo i u ovoj emisiji za naše slušaoce koji se jave na broj telefona 035-366-666 dijeliti i nagrade. Dakle, od ovog momenta očekujemo i vaše pozive. U pitanju su tri nagrade. Nagrađuje vas Fiziocentar Eden, u pitanju je tretman bolnih stanja. Zatim Studio Ljepote MM vas nagrađuje i misli na vas i na vaš preplanuli ten, tako da ljetne dane dočekate spremni. U pitanju je Solari, 60 minuta kartica za naše slušaoce i restoran Sagitarius vas nagrađuje sa doručkom ili ručkom za dvoje. Dakle, lijepe nagrade su u pitanju, primamljive. Vaše je samo da nas pozovete na 035-366-666 i osvojite jednu od ponuđenih nagrada.

035-366-666, očekujemo vaše pozive da i da osvojite vrijedne nagrade koje vas očekuju u današnjoj emisiji Vjetar u leđa. Dakle, u pitanju su tri nagrade. Fiziocentar Eden vas nagrađuje sa tretmanom bolnih stanja, zatim studio Ljepote MM nagrađuje vas sa karticom za solari od 60 minuta i restoran Sagittarius večera, odnosno ručak ili doručak za dvoje. Očekujemo vaše pozive.

Humanitarne organizacije poput Merhameta već decenijama predstavljaju oslonac hiljadama porodica koji praznike dočekuju u teškim životnim okolnostima. Iza cijelog procesa stoji i velika mreža volontera, uposlenika i donatora koji danima rade kako bi kurbansko meso stiglo do onih kojima najviše znači. Donatori naravno i ove godine nisu izostali, tako da zbog očekivanih visokih temperatura ove godine bit će otvorena dva punkta za prijem kurbanskog mesa u ekspres restoranu u Tuzli, odnosno prostorijama Narodne kuhinje i Maret, te u Gornjim Dubravama u nekadašnjoj kasarni Nesib Malkić, gdje se nalaze hladnjače. Građani će svoje kurbansko meso moći donirati prvog dana Bajrama, dakle danas do 20 sati, drugog dana do 18 sati, a trećeg dana do 15 sati. Prikupljene količine mesa od izuzetne su važnosti za funkcionisanje kuhinje tokom cijele godine. Ovakve akcije pokazuju koliko humanost pojedinaca može biti stvaran i dugoročan značaj za zajednicu. Svaki donirani kurban za mnoge porodice znači siguran obrok, osjećaj da nisu zaboravljeni i priliku da praznične dane provedu dostojanstvenije. Što se tiče i naših nagrada, još jedno vas moramo podsjetiti da nas pozovete na 035-366-666 i osvojite neku od naših vrijednih nagrada koje smo već pomenuli. U pitanju je Solari, kartica 60 minuta, zatim večera, doručak ili ručak za dvoje u restoranu Sagittarius i Fiziocentar Eden, koji vas nagrađuje sa tretmanom bolnih stanja. Vaše je samo da nas pozovete i osvojite jednu od vrijednih nagrada. Ostanite na našim frekvencijama od 94 i 105,10 MHz i ne mijenjajte talase Radio Tuzle.

Sa vama smo još nepunih 20-ak minuta, družimo se kroz emisiju Vjetar u leđa. Naravno, pozivamo vas i dalje da nas pozovete na kontakt telefon 035-366-666 i osvojite jednu od vrijednih nagrada koje smo već napomenuli. U pitanju je kartica za solar i Studio M vas nagrađuje 60 minuta za vaš preplanuli ten. Da se svakako osjećate bolje u vlastitoj koži i dočekate ljeto spremni. Zatim Fiziocentar Eden vas nagrađuje sa tretmanom bolnih stanja i restoran Sagitariju sa doručkom ili ručkom za dvoje. Dakle, lijepe nagrade su u pitanju, pozovite nas svakako i osvojite ih. A što se tiče vremenske današnje prognoze prema Federalnom hidrometeorološkom zavodu, kažu da nas danas i do kraja dana očekuje sunčano vrijeme, što u istinu jeste, a u večernjim satima i tokom noći očekuje se djelimično poboljšanje opće biometeorološke slike, što će doprinijeti mirnijem snu. Hroničnim bolesnicima i meteoropatama preporučuje se izbjegavanje jačih fizičkih napora u najtoplijem dijelu dana.

0: Imamo nekoga na telefonskoj liniji. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Kako ste?
1: Fino, pomalo, dobro je. Želim da kažem Bajram Šerif Barakosum. Vama svim poslanicima jeste vrlo, vrlo vrijedni, humani, dosadni i uporni da obezvijete nagrade za nas. Ja neću nagradu, neka neko drugi dobije nagradu. Samo želim da pozdravim sve vas i da vam čestitam još jednom i želim da čestitam svim muslimanima svijeta Bajram Šerif Barakosum.
0: Hvala vam, hvala vam.
1: Sa svojim najmilijim i sa svojom porodicom i sa svojim prijateljima i komšijama.
0: Hvala vam puno. Pretpostavljam da je u pitanju naša vjerna slušateljka Marija Divković. Svakako mi se pridružujemo vašim željama i naravno čestitkama povodom Kurban Bajrama, naravno i svim našim slušaocima i muslimanima širom svijeta. Bajram Šerif, Mubarek Olsun, hvala vam još jednom na javljanju. Doviđenja.

035-366-666, pozovite nas i osvojite neku od vrijednih nagrada koje smo već pomenuli, a ujedno možete i da čestitate praznik, najveći praznik muslimani u Bosni i Hercegovini, širom svijeta, danas obilježavaju Kurban Bajram, blagdan prinošenja žrtve ili hadžijski Bajram, vrijeme obavljanja hadža. Za muslimane su to mubarek dani, dani velikog dobra. Dvije su radosti ovog blagdana. Prva radost je žrtvovanje kurbana, time muslimani praktično pokazuju brigu za druge ljude i njihove potrebe. A druga je radost obavljeni hadž, čime se hadžije, koji su Allahovi gosti, približavaju Allahu i iskazuju mu pokornost i zahvalnost, nadajući se njegovoj nagradi i oprostu. Kurban Bajram traje 4 dana, to je vrijeme koje muslimani provode u krugu porodice, dočekuju i obilaze familiju, prijatelje, komšije, ali čekaju i povratak svojih najmilijih sa hadža. Dakle, svim muslimanima širom svijeta želimo Bajram Šerif, Mubarek Kolsun, iskrene čestitke, pozovite nas jer smo sa vama još nekih 10 minuta na 035-366-666, osvojite jednu od vrijednih nagrada, a ujedno i čestitajte ovaj veliki praznik koji se obilježava upravo na današnji dan, 27. maj.

0: Imamo nekoga na telefonskoj liniji. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite, u programu ste, ko je sa nama?
1: Aida je pored telefona.
0: Aida?
1: Da.
0: Prezime?
1: Kunosić.
0: Aida, kako ste? Bajram Šerif Mubarek Olsun.
1: Hvala, hrazu sam i vam ako slavite.
0: Hvala lijepo, hvala vam lijepo. Evo kako obilježavate današnji dan, prvi je dan Kurban Bajrama.
1: Tradicionalno, znači idemo prvu posjetu roditelja, bili smo kod mame, sad smo kod svekrve, evo svi smo na okupu, ima nas puna kuća.
0: Pridružujem, svakako pozdravljamo sve ukućane.
1: Hvala.
0: I porodicu, jer to je ipak najbitnije u ove praznične dane. Mi vam se puno zahvaljujemo na javljanju, a pošto ste prvi slušalac koji osvajate nagradu, možete da birate da li želite večeru za dvoje u restoranu Sagitarius, da li ćete salari do 60 minuta ili ćete ipak u fiziocentar Eden, tretman bolnih stanja.
1: Večera.
0: Večera, odlično. Da. U pitanju je, dakle, napominjemo, u pitanju je doručak

0: ili ručak. Tako da znate, čestitamo, osvojili ste nagradu, tako da možete u toku ove sedmice doći do naše medijske kuće, znate već gdje se nalazimo, da podignete svoj poklon bon u vremenu od 8 do 15 sati i uživate u ovom lijepom vremenu i naravno ručku u restoranu Sagittarius.
1: Hvala vam puno.
0: Hvala vama puno na javljanju. Želimo vam ugodan ostatak dana i naravno da ove Kurban, Bajram dane provedete zaista u lijepom raspoloženju i sa svojima najmilijima. Pretpostavljamo da ima i baklave. Vjerovatno, evo naša je slušateljka otišla sa linije, nema veze, mi dalje nastavljamo sa našom emisijom, mi smo poželili nešto slatko i kratko, ali evo, 13 sati i 42 minute, podijelili smo prvu poklon nagradu, zahvaljujemo se na javljanju, naravno ostalo je još nekoliko minuta do kraja, 035-366-666, imamo nekoga na telefonskoj liniji, neko nam se javlja, halo, dobar dan.
2: Halo, dobar dan.
0: Izvolite u programu, ste ko je sa nama?
2: Nela Tačna, pri telefonu.
0: Možete li ponoviti?
2: Nela Tač.
0: Nela Tač. Nela, prije svega, Bajram Šerif Mubarek Olsun.
2: Ala razum, sam Bajram Šerif Mubarek Olsun i vama.
0: Recite.
2: I vašoj ekipi.
0: Hvala lijepo i ala razlosom, želimo vam puno sreće i uspjeha da ove Mubarek dane zaista provedete u lijepom raspoloženju i porodici. Pretpostavljam da je to neka sad kućna atmosfera.
2: Pa evo, na putu smo prema porodici.
0: Da, da, oprezno svakako vozite, kažu da su iz MUP-a javljaju da su pooštrili kazne, tako da morate pazite kako vozite, pridržavajte se svih saobraćajnih propisa, a vi možete da birate da li želite Solari ili Fiziocentar Eden.
2: Solari, ako može.
0: Može, naravno, Solari, do 60 minuta, čestitamo na osvojenom poklon bonu, vašu nagradu, odnosno poklon bon, možete preuzeti u prostorijama Radio Tuzli od 8 do 15 sati.
2: Hvala vam puno, prijatno.
0: Hvala vama na javljanju, 13 sati i 44 minute, ostalo nam je još malo do kraja današnje emisije. Očekujemo bar još jedan vaš poziv da podijelimo još jednu nagradu.

0: ćete uživati u tretmanu bolnih stanja u fiziocentru Eden, koji ćete svakako posjetiti nakon što preuzmete poklon bon u prostorijama Radio Tuzle od 8 do 15 sati. Želimo vam svakako puno sreće i uspjeha i da i ovaj Kurban Bajram dočekate sa svojim najmilijima.
1: Hvala, hvala i vama i svim slušateljima.
0: Hvala lijepo na javljanju. 13 sati i 46 minuta. Polako privodimo kraju današnje druženje i emisiju Vjetar u leđa.

kiša pada prođe. Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovom izdanju emisije Vjetar u leđa. Hvala vam za pažnju i do slušanja. Hvala vam i na javljanju i što ste osvojili vrijedne nagrade koje smo pripremili za vas. Želimo vam svakako ugodan ostatak dana. Pozdrav od ekipe u sastavu Senad Ibrišimović i Milica Matuzović. Ostanite na talasima Radio Tuzle. Hvala vam za pažnju i do slušanja.

0: Tačno je 14 sati. Tačno je 14 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Dobar vam dan, poštovani slušaoci. Muslimani u Bosni i Hercegovini i širom svijeta danas obilježavaju Kurban Bajram, blagdan prinošenja žrtve ili hadžijski bajram, vrijeme obavljanja hadža. Svim vjernicima želimo Bajram Šerif Mubarek Olsun. Važnost praznika određuje ibadet žrtvovanja kurbana i dijeljenje kurbanskog mesa siromasima, prijateljima, komšijama, kao i ibadet hadža, kada nekoliko miliona muslimana u određenim danima borave u Meki. Kurban Bajram traje 4 dana, a to je vrijeme koje muslimani provode u krugu porodice, dočekuju i obilaze familiju, prijatelje, komšije, ali i čekaju povratak svojih najmilijih sa hadža. Centralna bajramska svečanost muftistva Tuzlanskog održana je u džami Kralj Abdullah u Tuzli. Bajramsku hudbu je kazivao muftija Tuzlanski dr. Vahid Efendija Fazlović. Nakon sabah namaza uslijedio je svečani program i obraćanje Hafiza Ahmeda Efendije Huskanovića, glavnog imama Medžlisa Islamske zajednice Tuzla. Nakon toga je klanjan Kurban Bajram. Kurban Bajram je vrijeme solidarnosti, zajedništva i pomoći onima kojima je podrška najpotrebnija. Iz regionalnog odbora Merhameta podsjećaju da građani i tokom prvih dana Bajrama mogu donirati kurbansko meso ili izvršiti uplatu za kurbane, kako bi pomoć stigla do korisnika narodne kuhinje i socijalno ugroženih građana. Centralna bajramska svečanost Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini održana je u Gazi Husrev Begovoj džamiji, gdje je bajramsku hudbu kazivao Reisul Ulema Husein Efendija Kavazović, koji je poručio da su mir, zajedništvo, poštovanje komšija i spremnost na žrtvu za drugoga temeljne vrijednosti vjere i društva. Kavazović je u hudbi istakao da su muslimani vjekovima na isti način i sa istim žarom potvrđivali svoj put, istakavši da su naučili kako u svakom mraku postoji svijet koje uzvišeni daje, te da nijedna kušnja nije veća od Božje milosti. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, koji definiše obijesnu vožnju i donosi stroge kazne za takvu vrstu prekršaja, stupa na snagu danas. Zakonske izmjene donose kazne koje dostižu i do 5000 konvertibilnih maraka. Pod obijesnom vožnjom smatra se kada vozač u razmaku od 20 minuta dva ili više puta prođe kroz crveno, ali i vožnja u naselju brzinom većom od 40 km na sat iznad najveće dozvoljene, odnosno van naselja brzinom većom za 60 km na sat. Obijesnom vožnjom smatra se i kad vozač pretekne kolonu vozila, prelazeći ili se krećući po punoj liniji, ali i kada vozi sa koncentracijom alkohola većom od 1,50 grama po kilogramu ili pod utjecajem narkotika ili drugih psihoaktivnih supstanciji. U biblioteci Derviš Sušić Tuzla sinoć je predstavljena knjiga Ti si moj zavičaj, autora Mirsada Mustafića. Roman je višeslojan, istorijski, kulturološki, a iznad svega ljubavni. Roman je, kako se navodi, književnikova zabilježena ljubavna tragedija. Predstava za mlade pod nazivom Kolokvi života, kao projekat starijeg uzrasta dramskog studija za djecu, mlade i odrasle pozorišta mladih Tuzle, premijerno je izvedena na velikoj sceni Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona. Predstava donosi priču o grupi brucoša koji se, na pragu odraslog života, suočavaju sa izazovima odrastanja i ostavljanja tinejdžerskih dana iza sebe. Fudbalski reprezentativci Bosne i Hercegovine danas imaju još jedan trening u sklopu priprema za predstojeće FIFA svjetsko prvenstvo 2026. kao i prijateljske utakmice koje će poslužiti kao završna provjera pred odlazak na najveću svjetsku fudbalsku smotru. Izabranici Sergeja Barbare za prethodnih su dana trenirali u odličnom raspoloženju, a stručni štab nastavlja sa intenzivnim radom kako bi ekipa što spremnije dočekala izazove koji slijede. Atmosfera u BH timu je veoma pozitivna nakon istorijskog plasmana na Mundijal, a reprezentativci su maksimalno motivisani da se na najbolji način pripreme za nastup na svjetskom prvenstvu u Kanadi, Sjedinjenim Američkim Državama i Meksiku. Danas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab u Bosni sjeverni i sjeverozapadni, a u Hercegovini zapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 26 do 32, na jugu do 34 stepena Celzijusa. Pratili ste vijesti Radio Tuzle. Hvala za pažnju.

Svdalinka nije samo pjesma, ona je lijek za dušu, a u današnjoj emisiji donosimo vam priče o pjesmama koje su preživjele stoljeća. Svdalinka je 2024. godine uvrštena na reprezentativnu listu nematerijalne kulturne baštine čovječanstva pri UNESCO, čime je potvrđen njen kulturni identitetski značaj za Bosnu i Hercegovinu. Svdalinka mujokuje konja po mjesecu, pjeva se već oko 300 godina i plod je usmene narodne književnosti. Iako stihovi zvuče nadrealno, pjesma zapravo govori o silnoj i slijepoj ljubavnoj strasti. Za razliku od nekih modernih obrada, Nedeljko Bilkić je izveo u svom prepoznatljivom, čistom i moćnom stilu tradicionalnog

Pjesma Malenim sokakom ne prolazim više. Legendarna je bosanska sevdalinka koju je proslavio Safet Isović. Autor teksta i muzike za ovu predivnu pjesmu o žalu za propuštenom ljubavi je poznati kompozitor Rade Jovanović. Zajmi Mamović je zapravo pjevač koji je prvi donio slavu pjesmi Malenim sokakom ne prolazim više. Iako je Safet Isović snimio kasnije i vrlo poznate verzije, izvorna antologijska izvedba iz 1950-ih i 60-ih pripada upravo Zajmu Imamoviću, uz legendarnu pratnju Jovice Petkovića na harmonici. Ime Zajma Imamovića ostalo je upisano u sam vrh povijesti bosansko-hercegovačke sevdalinke.

Pjesma Viho ružu nastala je u narodu tokom osmanskog razdoblja. Tekst spominje motive poput čadora, što jasno upućuje na vrijeme kada su vojnici, mladići često boravili na bojištima, dok ruža simbolizira djevojku, njenu ljepotu, mladost i nevinost. Vihor ružu ni spolje tjeraše, aj dotjera je moj počadore. Ovu sevdalinku nam maestralno tumači Meho Puzić.

srdo moja, more ne srdi se name. Ime srda zapravo je metafora kojoj momak tepa svojoj djevojci i opisuje njenu ljutnju. Sva nas Bosna pomiriti neće, ni sva Bosna, ni Hercegovina. Koristi dubinu, snagu ljubavi. Tozovac je snimio svoju verziju 1974. godine. Predrag Živković Tozovac snimio je i otpjevao čitav niz vrhunskih bosanskih sevdalinki, koje su kasnije sabrane albumima pod nazivom Sevdalinke.

Lijepili su mostarski dućani. Je sevdalinka nastala u mostarskoj čaršiji Kujundžiluku. U to vrijeme pojava mlade djevojke Suljagine Fate je neobičan događaj. Jasan znak ljubavne potrage, kao i mnogim drugim tradicionalnim pjesmama, i ovo je prijetio zaborav, od čega je spasio legendarni izvođač i sakupljač narodnog blaga, dr. Himzo Polovina.

Akša Mrača, izvorno ženska sevdalinka, nastala je u kućnim prostorima u vremenu kada su djevojke živjele poučeno i skriveno od pogleda javnosti. Svoju čežnju, ljubav i tugu zbog brze prolaznosti zajedničkih trenutaka sa dragim pretvarale su u pjesmu. Zora je proglašena dušmaninom, jer njezino svitanje znači prekid

Obrazovala je generacije učenika u Tuzli, uspješno spajajući svoju ljubav prema jeziku, književnosti i sevdahu. Za razliku od mnogih melanholičnih sevdalinki, Ah moj Aljo ima umjeren, ali izuzetno veseo i poletan tempo, obogaćen zvukom violina i dinamičnim duetom harmonika. Pjesma je pjevana iz perspektive djevojke koja se obraća svom voljenom Alji. Ona izražava brigu za njegovu sigurnost, ali veliku strast i odlučnost da sama preuzme inicijativu i dođe mu u posjetu pod okriljem noći.

Ramiza Milkunić je poznata po svom dugogodišnjem radu na očuvanju, edukaciji i promociji tradicionalne bosanske pjesme sevdalinke. Ona je ključna figura u modernoj zaštiti sevdaha kao nematerijalne baštine. Pjesma Ječam žele tuzlanke djevojke. Po svim razumijevanjima sevdalinke, pjesma je o žalu za mladosti i udaji ženitbi. Tuzlanske djevojke žanju ječam i nadaju se da će se udati prije nego što se ječam pretvori u brašno i počne se koristiti. Pretvarajući ovaj stih u vremensku odrednicu, mogli bi reći da se nadaju udaji prije zime. Jedina nepoznanica u cijeloj pjesmi su stihovi Svatovski te konji pozobali, ili moji, ili brata moga, koji upućuju i na to da pored toga što je djevojka na udaju, u kući je i brat za ženitbu, tako da se postavlja pitanje ko će prvi.

0: promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Bingo za bebe od 29. aprila do 31. maja. U Bingu potražite kantica sa geometrijskim oblicima 5.95, romobil Scooter Ride 64.95, dječja kolica 99.95, autosjedalica od 9 do 36 kg, Isofix 109.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
6: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
7: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
8: Veliki, mali, vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
9: Da, da!

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Dnevnik.
1: Dobar vam dan, poštovani slušaoci. Muslimani u Bosni i Hercegovini i širom svijeta danas obilježavaju Kurban Bajram, praznik prinošenja žrtve ili hadžijski bajram, vrijeme obavljanja hadža. Svim vjernicima želimo Bajram Šerif Mubarek Olsun. Važnost praznika određuju ibadet žrtvovanja kurbana i dijeljenje kurbanskog mesa siromasima, prijateljima, komšijama, kao i ibadet hadža kada nekoliko miliona muslimana u određenim danima borave u Mekiji. Kurban Bajram traje 4 dana, a to je vrijeme koje muslimani provode u krugu porodice, dočekuju i obilaze familiju, prijatelje, komšije, ali čekaju i povratak svojih najmilijih sa hadža. Centralna bajramska svečanost muftiluka Tuzlanskog održana je u džamiji Kralj Abdullah u Tuzli. Bajramsku hudbu je kazivao muftija tuzlanski dr. Vahid Efendija Fazlović. Nakon sabah namaza uslijedio je svečani program i obraćanje Hafiza Ahmeda Efendije Huskanovića, glavnog imama Medžlisa Islamske zajednice Tuzla. Nakon toga je klanjan bajram namaz. Prilog Darija Okanović.
2: Kurban Bajram je ove godine u Tuzli obilježen u duhu zajedništva, molitve i okupljanja vjernika. Brojni građani jutro su prisustvovali Bajram namazu i centralnoj svečanosti muftisa Tuzlanskog, gdje su upućene poruke mi

0: mira, međusobnog poštovanja i solidarnosti, kao temeljnih vrijednosti koje ovaj blagdan nosi. Bajramsku hutbu je kazivao muftija Tuzlanski Vahid Efendija Fazlović.
1: Cijenjeni vjernici, braćo i sestre, svima vam želim hajrli bajramske dane. Neka nam na umu bude naša stalna obaveza prema slabijima i nemoćnijima. Briga o njihovom stanju je poseban ispit naše vjere i savjesti. Podijelimo radost ovog velikog blagdana s našim komšijama i prijateljima. Svima vama, braćo i sestre, svim džematlijama muftiluka Tuzlanskog i svim muslimanima upućujem srdačne čestitke povodom Kurban Bajrama. Bajram Šerif, Mubarek Olsun.
0: Nakon sabah namaza uslijedio je svečani program i obraćanje Hafiz Ahmeda Efendije Huskanovića, glavnog imama Međlisa Islamske zajednice Tuzla.
2: Kaže majka svom sinu, ona ga ispraća, ono, eto, može biti i u školu, može biti ona, u neki počeci, kad on sam ode. I ona njemu kaže, sine, ako se izgubiš, otiđi ispred džamije, otiđi eto, u džamiju. To znači u gradu, ako se, ja sam imao slučaj, kažem djevojčicama, de, dođite tu i tu, one promašile jedna vrata, promašile, i onda kad su otišle, vidjeli da nisu, nije to taj, gdje su trebali doći prostor, uhvati strah, i kad se ih sa njim pitam, pa rekao, gdje ste, kako ste, kuće onda otišla odata, kaže, otišla ispred džamije. I ona je njemu govorila, sine, idi ispred, ako se izgubiš, idi ispred džamije. Pa kasnije je on narastao, bio veliki, dakle, narastao čovjek, aj kažemo, ženio se, svoj život, svoj. Ona njemu opet kaže, sine, ako se izgubiš, kaže, idi u džamiju. Pa on njemu kaže, njoj, majko, pa ja sam sad, kako će se izgubiti, majko? Ja sam sad svoj čovjek, znam. Ali njemu kaže, sine, ako se izgubiš u životu, idi u džamiju. Da Allah džanu nam, braćo i sestre, oprosti i pomogne. Amin, rabbel alamin. Selam aleikum. Hvala vam.
0: Nakon svečanog programa u džami Kralj Abdullah, klanjanje Bajram namaz, kojim je prisustvovao veliki broj vjernika. Kurban Bajram vjernici će i narednih dana obilježavati u krugu porodice, uz tradicionalno okupljanja, međusobne posjete i pružanje pomoći onima kojima je najpotrebnija.
3: Kurban Bajram je jedan od najvažnijih islamskih praznika koji sa sobom nosi poruke vjere, solidarnosti, zajedništva i pomaganja drugima. To su dani u kojima se posebno naglašavaju žrtva, briga o porodici, komšijama i onima kojima je pomoć potrebna, ali i podsjećanje na vrijednosti koje nadilaze svakodnevni život. Kurban Bajram usko je povezan sa obredom hadža, petom islamskom dužnošću koju muslimani, ukoliko su mogućnosti, obavljaju jednom u životu. Milioni vjernika ovih dana borave u Meki, gdje kroz obrede hadža potvrđuju jednakost, skromnost i pripadnost zajednici muslimana širom svijeta. Abdulkadir Efendija Omerović, imam džamije u Lipnici.
4: To je nekako kruna svih prethodnih ibadeta koje je dužan čovjek izvršavati. Čovjek je obavezan da učini hadž, da obavi hadž jednom u životu, ako je u mogućnosti. I mislim da hadž predstavlja jedno posebno putovanje i promjena za čovjeka, kako duhovna, tako jeli, i fizička na neki način. Jer kada čovjek dođe s hadža, dolazi sa posebnim emocijama. I kako to poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, da čovjek kada se vrati sa hadža, ako mu je hadž primljen, bude očišćen od grijeha. I naravno hadž povlači za sobom odgovornost kako čovjek da se ponaša prema drugim ljudima, prema zajednici, a naravno i prema svojim bližnjima.
3: Jedan od centralnih činova Kurban Bajrama jeste prinošenje kurbana, odnosno žrtve. Suština ovog čina nije samo u samom obredu, nego u spremnosti čovjeka na odricanje, pomoć drugima i dijeljenje sa onima koji su u potrebi. Kurban nosi snažnu poruku solidarnosti i odgovornosti prema zajednici.
4: Svrha kurbana nije samo čin prinošenja žrtve, nego i spremnosti čovjeka da pokaže pokornost Allahu Dželešanu, tu iskrenost i odgovornost prema drugima. Kurban nas uči da se odreknemo sebičnosti, da dio svog imetka podijelimo sa onima koji su u potrebi. Zato Allah Dželešanu u Kur'anu kaže da prilikom prinošenja žrtve do Allaha ne dopiru ni meso ni krv, nego ona iskrenost i bogobojaznost vjernika.
3: Prilikom prinošenja kurbana vjernici se podsjećaju

0: kolje ovca, ponegdje i koza, ili govešće, da li to bik ili krava. Ono što je specifično jeste da kada je u pitanju krava ili bik, može učestvovati do 7 osoba. Bitno je da je krava ušla u treću godinu, dok za ovcu isključivo može samo jedna osoba.
1: Kurban Bajram, koji se obilježava 4 dana, i ove godine podsjeća na vrijednosti zajedništva, međusobnog pomaganja i brige za druge. Bajramski dani za mnoge su prilika da obiđu porodicu, podijele radost s prijateljima i komšijama i ne zaborave one kojima su pažnja i podrška najpotrebniji. Upravo u tome, poručuju vjerski službenici, leži i suština ovog praznika. Kurban Bajram je vrijeme solidarnosti, zajedništva i pomoći onima kojima je podrška najpotrebnija. Iz regionalnog odbora Merhameta Tuzla podsjećaju da građani i tokom prvih dana Bajrama mogu donirati kurbansko meso ili izvršiti uplatu za kurbane, kako bi pomoć stigla do korisnika narodne kuhinje i socijalno ugroženih građana. Nadina Čanović.
2: Tokom Kurban Bajrama Merhamet i ove godine provodi aktivnosti usmjerene na prikupljanje kurbanskog mesa za potrebe narodne kuhinje i socijalno ugroženih građana. Građani koji to nisu učinili ranije, kurban mogu donirati i tokom prvih dana Bajrama, a cilj akcije je obezbijediti dovoljne količine mesa za pripremu obroka korisnicima tokom cijele godine. Istakla je Mensura Husanović, direktorica regionalnog odbora Merhameta Tuzla.
3: Za rad, za dane Kurban Bajrama, znači može se donirati kurbansko meso u narodnu, na dva punkta, Narodna kuhinja i Mare Tuzla i bivša kasarna Nesi Malkić na Dubravama, znači sa urednim higijensko-epidemiološkim nalazima, odnosno veterinara, da je meso ispravno. Znači što se tiče uplate kurbana, kurbanci se mogu platiti, znači ovi u krupnoj stoci koji se kolju u Bosni i Hercegovini, mogu se platiti prvi i drugi dan isto na ovim punktove, odnosno mogu se javiti osobama koje su zadužene za funkcionisanje Merhameta, odnosno na našoj Facebook stranici postoji u svim opštinama i kontakt ljudi kome se može obratiti, ali evo može i direktno u Narodnu kuhinju i Maret, ko želi, evo ko nije iz bilo kojih razloga uplatio, znači može i na taj način.
2: Osim kurbanskog mesa, građani mogu pomoći i donacijama osnovnih životnih namirnica koje se svakodnevno koriste za pripremu obroka korisnicima Narodne kuhinje.
3: Mi obezbijedimo kurbansko meso za funkcionisanje i rad čitavu godinu. Znači, pored toga imamo našu pekaru i znači nekako prioritet dajemo upravo da se donira brašno za rad Narodne kuhinje, jer je nama potrebno 170 tona brašna za čitavu godinu, ali i osnovne životne namirnice koje mi evo svakodnevno u svojim domaćinstvima koristimo, to može se donirati, a može svako da se informiše u Narodnoj kuhinji šta je trenutno potrebno, pa će im evo u kuhinji kuhari reći šta može trenutno da se kupi, odnosno šta je najpotrebnije.
2: Narodna kuhinja Merhameta svakodnevno priprema više od 2000 obroka za korisnike širom Tuzlanskog kantona, a aktivnosti su proširene i na dodatna područja kako bi pomoć bila dostupna što većem broju građana.
3: Znači, do sada je bilo odnosno vozili smo obroke grad Tuzla, Lukavac, Gračanca i Kalesija. Od prošle godine 2025. je krenuo dostava obroka na području grada Srebrenika, znači otvorili smo punkt gdje dijelimo obroke na jednom mjestu, a tu pakujemo i vozimo na područje grada Srebrenika starijim osobama koji ne mogu da dođu do našeg punkta. Također, početkom ove godine otvorili smo i punkt u Banovićima, odnosno tog mjeseca Ramazana smo vozili iftare i u tom momentu smo napravili neku sliku korisnika, socijalnu sliku korisnika kome je to potrebno i negdje oko 130 do 140 obroka dnevno također sad vozimo i u Banoviće. Isto tako imamo punkt gdje na tom punktu dolaze korisnici, a svi ostali koji ne mogu da dođu, ponovo se to upakuje, vozi se na kompletno područje opštine Banović.
2: Iz Merhameta poručuju da svaka donacija ima veliki značaj i da će prikupljeno kurbansko meso biti korišteno za pripremu obroka korisnicima tokom cijele godine.
1: Prelazimo na pregled agencijskih vijesti.
4: Polaganjem cvijeća i odavanjem počasti na mjestu stradanja u ulici Ferhadija danas je obilježena 34. godišnjica ubistva 26 građana Sarajeva koji su tokom opsade grada 1992. godine ubijeni dok su čekali u redu za hljeb. Ubistvo u tadašnjoj ulici Vasi Miskina, današnjoj Ferhadiji, dogodilo se krajem maja 1992. godine u periodu kada je Sarajevo već živjelo pod opsadom. Građani opkoljeni u redu za hljeb postali su meta napada u kojem je ubijeno 26, a ranjeno više od 100 osoba. Taj događaj je ostao jedno od prvih velikih stradanja

0: u jednom stanu, na jednoj kućnoj zabavi i zapravo razgovaraju o svim temama koje pogađaju mlade ljude. Od politike do školskog sistema, pa sve do nekih ljubavnih i prijateljskih odnosa, a to je sve zapravo nastalo u razgovoru sa polaznicima dramskog studija koji večeras imaju svoju premijeru. Mi smo u razgovoru s njima vidjeli koje to teme njih pogađaju, čime bi oni željeli da se bave i o čemu bi oni voljeli da progovore, a nisu do sada imali priliku. Ono što je posebno i što je ova predstava zapravo svima nama draga jeste da smo u te neke dramatične situacije, odnosno nešto što je teško i možda teško provarljivo mladim ljudima, smo provukli kroz komične elemente. Znači, uvrstili smo komediju kao nešto što nije uobičajeno za naše prostore, odnosno za naš dramski studio, jer nemamo toliko priliku da gledamo komedije koje nastaju kroz dramski studio, baš zato što je kompleksnija forma dramskog teksta.
1: Sport. Fudbalski A reprezentativci Bosne i Hercegovine danas imaju još jedan trening u okviru priprema za predstojeće FIFA svjetsko prvenstvo, kao i prijateljske utakmice koje će poslužiti kao završna provjera pred odlazak na najveću svjetsku fudbalsku smotru. Izabranici Sergeja Barbareza su prethodnih dana trenirali u odličnom raspoloženju, a stručni štab nastavlja sa intenzivnim radom kako bi ekipa što spremnije dočekala izazove koji slijede. Atmosfera u BH timu je veoma pozitivna nakon istorijskog plasmana na mundijal, a reprezentativci su maksimalno motivisani da se na najbolji način pripreme za nastup na svjetskom prvenstvu u Kanadi, Sjedinjenim Američkim Državama i Meksiku.
2: Vremenska prognoza.
1: Sutra će u našoj zemlji preovladavati umjerena oblačnost, lokalno u Bosni pretežno oblačno vrijeme. Prolazni lokalni pljuskovi i grmljavina očekuju se prije podne i sredinom dana. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura od 11 do 17, na jugu do 22, a najviša dnevna od 24 do 28, na jugu do 33 stepena Celzijusa. Ovom informacijom završavamo dnevnik Radio Tuzle. Realizaciju potpisuju Senad Ibrišimović i Renata Kulić. Uredio Edin Bakić. Hvala za pažnju.
3: Zlato moje, dobar dan.
4: Ugodan dan želim vam Radio Tuzla.
5: Radio Tuzla.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi

from the smell of stale perfume.

0: Vrijeme je za Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. U studiju je Aleksandra Andrić.
1: Poštovani slušaoci i gledaoci, želimo vam dobar dan. Na početku Hronike grada, vijesti dana. Danas je prvi dan Kurban Bajrama. Bajram namaz klanjan u džamijama Muftiluka Tuzlanskog. Centralna bajramska svečanost Rijasita Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini održana u Gazihusrbegovoj džamiji. Građani kurbansko meso mogu donirati i Merhametu. Promovisana knjiga Ti si moj zavičaj Mirsada Mustafića. Premijerno izvedena predstava Kolokvij života. Fudbaleri Bosne i Hercegovine vrijedno treniraju pred mundijal. Muslimani u Bosni i Hercegovini i širom svijeta danas obilježavaju Kurban Bajram, praznik prinošenja žrtve ili hadžijski bajram, vrijeme obavljanja hadža. Važnost praznika određuju i ibadet žrtvovanja kurbana i dijeljenje kurbanskog mesa siromasima, prijateljima, komšijama, kao i ibadet hadža, kada nekoliko miliona muslimana u određenim danima borave u Mekki. Kurban Bajram traje 4 dana, a to je vrijeme koje muslimani provode u krugu porodice, dočekuju i obilaze familiju, prijatelje, komšije, ali čekaju i povratak svojih najmilijih sa hadža. Bajram šerif Mubarek Olsun. Centralna bajramska svečanost muftijstva Tuzlanskog održana je u džamiji Kralj Abdullah u Tuzli. Bajramsku hudbu je kazivao muftija tuzlanski dr. Vahid Efendija Fazlović. Nakon sabah namaza uslijedio je svečani program i obraćanje hafiza Ahmeda Efendije Huskanovića, glavnog imama Međlisa Islamske zajednice Tuzla. Nakon toga je klanjan bajram namaz.
2: Kurban Bajram je ove godine u Tuzli obilježen u duhu zajedništva, molitve i okupljanja vjernika. Brojni građani jutro su prisustvovali bajram namazu i centralnoj svečanosti muftijstva Tuzlanskog, gdje su upućene poruke mira, međusobnog poštovanja i solidarnosti, kao temeljnih vrijednosti koje ovaj blagdan nosi. Bajramsku hudbu je kazivao muftija Tuzlanski Vahid Efendija Fazlović.
3: Cijenjeni vjernici, braćo i sestre, svima vam želim hajirli bajramske dane. Neka nam na umu bude naša stalna obaveza prema slabijima i nemoćnijima. Briga o njihovom stanju je poseban ispit naše vjere i savjesti. Podijelimo radost ovog velikog blagdana s našim komšijama i prijateljima. Svima vama, braćo i sestre, svim džematijama Muftiluka Tuzlanskog i svim muslimanima upućujem srdačne čestitke povodom Kurban Bajrama. Bajram šerif Mubarek Olsun.
2: Nakon sabah namaza uslijedio je svečani program i obraćanje hafiza Ahmeda Efendije Huskanovića, glavnog imama Međlisa Islamske zajednice Tuzla.

0: Kaže majka svom sinu, ona ga ispraća, ono, eto, može biti u školu, može biti onaj, u neki počeci, kad on sam ode. I ona njemu kaže, sine, ako se izgubiš, otiđi ispred džamije, otiđi eto, u džamiju. To znači u gradu, ako se, ja sam imao slučaj, kažem djevojčicama, de, dođite tu i tu, one on, promašile jedna vrata, promašile, i onda kad su otišle vidjeli da nisu, nije to taj, gdje su trebali doći prostor, uhvati strah, i kad se ih sa njim pitam, pa rekao, gdje ste, kako ste, kud ste onda otišla odatle, kaže, otišla ispred džamije. I ona je njemu govorila, sine, idi ispred, ako se izgubiš, idi ispred džamije. Pa kasnije on narastao, bio veliki, tako da je narastao, čovjek, hajde kažemo, ženio se, svoj život, svoj. Ona njemu opet kaže, sine, ako se izgubiš, kaže, idi u džamiju. Pa on njemu kaže, njoj, majko, pa ja sam sad, kako će, ja ću se izgubiti, majko, ja sam sad svoj čovjek, znam. Ali njemu kaže, sine, ako se izgubiš u životu, idi u džamiju. Da Allah džellešanu nam, braćo i sestre, oprosti i pomogne. Amin, ja rabbel alamin. Selam aleikum. Hvala vam.
1: Nakon svečanog programa u džamiji Kralj Abdullah, klanjanje Bajram namaz, kojim je prisustvovao veliki broj vjernika. Kurban Bajram vjernici će i narednih dana obilježavati u krugu porodice, uz tradicionalno okupljanja, međusobne posjete i pružanje pomoći onima kojima je najpotrebnija.
2: Kurban Bajram jedan je od najvažnijih islamskih praznika koji sa sobom nosi poruke vjere, solidarnosti, zajedništva i pomaganja drugima. To su dani u kojima se posebno naglašavaju žrtva, briga o porodici, komšijama i onima kojima je pomoć potrebna, ali i podsjećanje na vrijednosti koje nadilaze svakodnevni život.
3: Kurban Bajram usko je povezan sa obredom hadža, petom islamskom dužnošću koju muslimani ukoliko su mogućnosti obavljaju jednom u životu. Milioni vjernika ovih dana borave u Meki, gdje kroz obrede hadža potvrđuju jednakost, skromnost i pripadnost zajednici muslimana širom svijeta. Abdulkadir Efendija Omerović, imam džamije u Lipnici.
4: To je nekako kruna svih prethodnih ibadeta koje je dužan čovjek izvršavati. Čovjek je obavezan da učini hadž, da obavi hadž jednom u životu, ako je u mogućnosti. I mislim da hadž predstavlja jedno posebno putovanje i promjena za čovjeka, kako duhovna, tako jeli, i fizička na neki način. Jer kada čovjek dođe iz hadža, dolazi sa posebnim emocijama. I kako to poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, da čovjek kada se vrati sa hadža, ako mu je hadž primljen, bude očišćen od grijeha. I naravno hadž povlači za sobom odgovornost kako čovjek da se ponaša prema drugim ljudima, prema zajednici, a naravno i prema svojim bližima.
3: Jedan od centralnih činova Kurban Bajrama jeste prinošenje kurbana, odnosno žrtve. Suština ovog čina nije samo u samom obredu, nego u spremnosti čovjeka na odricanje, pomoć drugima i dijeljenje sa onima koji su u potrebi. Kurban nosi snažnu poruku solidarnosti i odgovornosti prema zajednici.
4: Svrha kurbana nije samo čin prinošenja žrtve, nego i spremnosti čovjeka da pokaže pokornost Allahu Dželešanu, tu iskrenost i odgovornost prema drugima. Kurban nas uči da se odreknemo sebičnosti, da dio svog imetka podijelimo sa onima koji su u potrebi. Zato Allah Dželešanu u Kur'anu kaže da prilikom prinošenja žrtve do Allaha ne dopiru ni meso ni krv, nego ona iskrenost i bogobojaznost vjernika.
3: Prilikom prinošenja kurbana vjernici se podsjećaju i na značaj poštovanja propisa, dostojanstva samog čina, ali i odnosa prema ljudima i životinjama. Važno je da se obred obavi odgovorno, u skladu sa islamskim pravilima, ali i higijenskim i zdravstvenim preporukama.
4: Kurban treba biti zdrava i propisana životinja bez većih mahana i nedostataka, određene starosti, i prema islamskim propisima prema životinji treba postupati humano i dostojanstveno. Važno je da čin bude objavljen u ime Allaha Dželešanu sa iskrenom namjerom i odgovornošću. Kod nas se najčešće kolje ovca, ponegdje i koza, ili govešće, da li to bik ili krava. Ono što je specifično jeste da kada je u pitanju krava ili

0: BIK može učestvovati do 7 osoba. Bitno je da je krava ušla u treću godinu, dok za ovcu isključivo može samo jedna osoba.
1: Kurban Bajram, koji se obilježava 4 dana, i ove godine podsjeća na vrijednosti zajedništva, međusobnog pomaganja i brige za druge.

0: žena dostojanstvena, gorda, puna samopoštovanja, koja svoj zavičaj nosi uvijek duboko u sebi i nikome i nikakvom životnom iskušenju ne dozvoljava da joj otrgne identitet na kojeg je itekako ponosna, a sa druge strane Nihad, koji je istovremeno i nježan i čvrst, znači tipičan Bosanac, jedan od hiljada bosanskih muškaraca koji su dostojanstveno, odlučno i hrabro se borili za ovu zemlju, onda dali život za ovu zemlju, poklanjajući je svoju mladost i ostavljajući je svoje najdraže.
1: Pored profesorice Ćostendil, na promociji su govorili i akademik Izet Šabotić te magistar Alija Mrkonjić, a moderatorica je bila Amela Galešić.
2: Predstava za mlade pod nazivom Kolokvij života kao projekat starijeg uzrasta dramskog studija za djecu, mlade i odrasle pozorišta mladih Tuzle premijerno je izvedena na velikoj sceni Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona. Predstava donosi priču o grupi brucoša koji se na pragu odraslog života suočavaju s izazovima odrastanja i ostavljanja tinejdžerskih dana iza sebe. Uz Ajlu Mušanović, autorica teksta i rediteljica je Iris Stuhli.
3: Predstava prati zapravo grupu mladih ljudi, odnosno grupu studenata koji su završili prvu godinu fakulteta. Svi pohađaju različite fakultete, ali se druže zapravo nevezano za profesije kojima se bave. Nalaze se u jednom stanu, na jednoj kućnoj zabavi i zapravo razgovaraju o svim temama koje pogađaju mlade ljude. Od politike do školskog sistema, pa sve do nekih ljubavnih i prijateljskih odnosa, a to je sve zapravo nastalo u razgovoru sa polaznicima dramskog studija koji večeras imaju svoju premijeru. Mi smo u razgovoru s njima vidjeli koje to teme njih pogađaju, čime bi oni željeli da se bave i o čemu bi oni voljeli da progovore, a nisu do sada imali priliku. Ono što je posebno i što je ova predstava zapravo svima nama draga jeste da smo u te neke dramatične situacije, odnosno nešto što je teško i možda teško provarljivo mladim ljudima, smo provukli kroz komične elemente. Znači, uvrstili smo komediju kao nešto što nije uobičajeno za naše prostore, odnosno za naš dramski studio, jer nemamo toliko priliku da gledamo komedije koje nastaju kroz dramski studio, baš zato što je kompleksnija forma dramskog teksta.
2: Fudbalski A reprezentativci Bosne i Hercegovine danas imaju još jedan trening u sklopu priprema za predstojeće FIFA svjetsko prvenstvo 2026. kao i prijateljske utakmice koje će poslužiti kao završna provjera pred odlazak na najveću svjetsku fudbalsku smotru. Izabranici Sergeja Barbareza su prethodnih dana trenirali u odličnom raspoloženju, a stručni štab nastavlja sa intenzivnim radom kako bi ekipa što spremnije dočekala izazove koji slijede. Atmosfera u BH timu je veoma pozitivna nakon istorijskog plasmana na mundijal, a reprezentativci su maksimalno motivisani da se na najbolji način pripreme za nastup na svjetskom prvenstvu u Kanadi, SAD-u i Meksiku. Poštovani slušalci i gledalci, pratili ste Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. Hvala vam na pažnji, ostanite i dalje uz naš program. Želimo vam ugodan ostatak večera.

Danas je preovladavalo pretežno sunčano vrijeme. U poslijepodnevnim i večernjim satima u sjevernim područjima Bosne mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Tuzla 29 stepeni Celzijusa, Sarajevo 27, Banja Luka 31, Mostar 34, Bihać 30 stepeni. U četvrtak će preovladavati umjerena oblačnost, lokalno u Bosni i pretežno oblačno vrijeme. Prolazni lokalni pljuskovi i grmljavina očekuju se prije podne i sredinom dana. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura većinom između 11 i 16 na jugu do 22. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 28 na jugu zemlje do 33 stepena Celzijusa. Biometeorološke prilike postepeno će se popravljati sa odmicanjem dana. U prijepodnevnim satima još uvijek je moguće da kratkotrajne padavine remete osjet ugode. Nakon toga stabilnije, sunčanije i sa umjerenim porastom temperaturnih vrijednosti, što će pozitivno uticati na opštu sliku. Tegobe kod osjetljivih osoba trebale bi se

0: Izbiham ka podsjećaju da je za saobraćaj svih kategorija motornih vozila privremeno otvoren novi granični prijelaz Gradiška. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj, most Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova neizmjerničnim propuštanjem. Povodom vjerskog praznika Kurban Bajrama danas i sutra zabranjen je prevoz eksplozivnih materija na teritoriji Federacije. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. decembra prošle godine granični prijelaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prijelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.
1: Radio Tuzla. Radio na vašoj strani.

ostala je samo prazna kuća. Malo stvari ljetovanja naše, na stolu novi

još zagledan u more. Na vratima vile

الليل.